0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Wow, Bob Lou.

0: TC Klaus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Klaus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Premierul desemnat joi de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac, și-ar putea prezenta lista miniștrilor pe care îi desemnează pentru a face parte din viitorul executiv. Președintele a făcut anunțul într-o declarație de presă la Cotroceni la o lună de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan a precizat că pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un premier independent de acestea. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna a declarat ieri despre discuțiile pe care Eugen Tomac le va începe astăzi cu partidele, că în momentul de față nu are detalii cu privire la formula în care premierul desemnat dorește să construiască majoritatea în jurul acestui guvern de tehnocrați. El a menționat că este greu să ții pe termen lung un guvern care nu are o susținere politică puternică și cele mai instabile sunt guvernele care nu au ca premier un președinte de partid. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. În urma investigației, autoritatea a constatat că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancționare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. Decizia autorității de concurență poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Primăria Capitalei va achiziționa cu fonduri europene 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi prin programul regional București Ilfov 2021-2027. Pentru a pregăti cât mai bine aceste achiziții, în ultimele zile la primărie au avut loc întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze interesați de viitoarele licitații. Statele Unite ale Americii iau în calcul utilizarea unor active iraniene înghețate pentru a acoperi pagubele provocate în statele din Golf în contextul escaladării tensiunilor militare, potrivit Reuters. Planul analizat de administrația de la Washington ar putea include atât fonduri blocate în conturi externe, cât și nave confiscate anterior de autoritățile americane, cu scopul de a finanța reconstrucția infrastructurii afectate și de a compensa pierderile suferite de aliații regionali ai Americii. Potrivit surselor citate, secretarul trezoreriei Scott Bessent ar fi însărcinat o echipă specializată să evalueze amploarea pagubelor produse în statele din Golf de la începutul actualei faze de conflict. OPEC Plus a aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol, a patra în tot atâtea luni, în pofida faptului că războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să limiteze exporturile mai multor state membre. Grupul a decis majorarea țintelor de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din luna iulie, transmite CNBC. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Cea mai bună treabă.

0: biletele sau abonamentele la control, vă rog.
1: N-am, dar eu ascult Radio Guerilla.
0: Ah, ok.
2: Ok, păi zi așa, bună dimineața tuturor. Salut, salut, doamne, că nu m-am văzut o săptămână, doamne.
3: Bună dimineața.
2: Și pot să vă stric dorul de mine în 5 minute.

0: L-am încins noi.
1: Bună dimineața tuturor. O să fie o vreme frumoasă. Ne uităm, analizăm.
2: Ați întrebat publicul?
0: Ce să-i întrebăm?
1: Cine a dat cu drona aia la Constanța?
0: N-am întrebat, n-am apucat să întrebăm.
1: Dacă sunt foarte curios. Dar nu întrebăm. Nu, creăm, am visat tot felul de disensiuni.
0: Păi, dar nu s-a oficializat cine, de unde?
1: Nu știu, domn. Nu știu ce să zic. Dar vreau să vă zic un singur lucru.
0: Așa.
1: Și am stat și eu, m-am minunat și eu, știi? Atacul cu drona a fost pe 5 la Constanța. Pe 5 seara sau pe 6 seara mi-a venit așa, zic, băi, asta e un pic. Băi, Gemini, când a fost atacul? Băi, pe 5 dimineața. Mă duc în tabelul meu, în notițele mele, pe 4 dimineața, notam într-un vis. Începea așa. Bună dimineața, Denisa.
0: Bună
1: Începea
0: dimineața.
1: Așa. La Constanța se filmează un film despre sfârșitul lumii. Cu cascadorii, cu nu știu ce, dar care erau așa la... Deci venea o mașină și un cascador sărea la 3 centimetri de bam, bam, bam. Deci niște de alea foarte knap, cum zic nenții, foarte la limită.
0: Mm-hmm. Și ce ai mai visat recent?
1: Azi noapte am visat...
0: Moșu really Vanga, zicem, acum ție.
1: Păi vă zic că azi noapte am visat că România se împărțea în două tabere.
0: Asta e de mult, Dobro.
1: Și începeau să se... Da, da, începeau manifestații directe una contra celelalte.
0: S-a văzut.
1: S-a văzut, s-a întâmplat.
0: Cum zice Nic, s-a scris carte, s-a făcut film.
3: S-a scris o carte despre sfârșitul lumii. De câți oameni e nevoie pentru sfârșitul lumii? Gheorghe Iova, răspund eu, de doi. Miruță și Nicușor Dan. Ah.
1: Din România, zici. Pe România.
3: Pe România, păi da. Și volumul respectiv tratează...
0: Dacă se distruge grădina Maicii Domnului, ce mai rămâne din lume?
1: Gilda, nu glumi, pentru că în anumite Weltanschauunguri...
0: Ce înseamnă?
1: Asta e ca Foraibărul, e o chestie. Adică,
0: ai venit vorbind foarte multă germană.
1: Moduri de a te uita la lume. N-am fost în Germania. Okay. Am fost în Brașov. Moduri de a te uita la lume, știi? În anumite moduri de a te uita la lume, tot acest război, începând de la al doilea război mondial, este împotriva creștinilor. Nu știu dacă știți, în al doilea război mondial, îmi pare rău că începem dimineața așa, dar cineva trebuie să o zică.
3: Neapărat.
1: Bomba asupra Hiroshima a fost aruncată în cel mai mare cartier catolic din Japonia. Deci tu când zici că e un război împotriva grădinii Maicii Domnului, let's not be pessimistic when we can have all the reasons to be optimistic.
3: Da, mai schimbăm azi o vorbă despre drona aia, nu?
1: Dar nu știu că avem cu Iranul cu ăstea, că au atacat Iranul, Israelul, azi noapte.
3: Avem, da. Israelul a răspuns cu asupra de măsură chiar.
1: Încă nu, stai.
3: Cum nu? Dimineață,
1: da.
3: Fluxul meu de știri, au bombat încă... Isfahan, au...
1: Tu vrei să vorbești direct cu mine sau vrei prin intermediari?
3: Încă nu au răspuns. Încă n-au răspuns.
1: Dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Stai așa. Stai. Bună dimineața. Gata. Și acum o oră vorbim. Că am făcut puncție, practic. O oră vorbim numai lucruri drăgălașe, fără politică, fără nimica.
0: Să le urăm succes la BAC, celor care se duc astăzi la prima probă.
1: Ce probă azi?
0: Păi astăzi încep cu probă pe BAC-ul.
1: Pe mine m-au sărit la asta, după cum se vede.

0: dimineața, doamnelor și domnilor, este că încep să-mi aduc aminte momente din emisiune când ascultam săptămâna trecută.
1: Așa?
0: Au fost câteva, dar nu pot să le reproduc.
1: You had to be there, știi cum se spune.
0: Doamne, deci las că vă zic în pauză, pentru că am murit. Au fost câteva în râs.
1: Dar noi am râs aici?
0: Nu, voi erați terminați.
1: Ok.
2: Cum adică a fost de râs ce am spus noi săptămâna trecută?
0: Câteva au fost senzaționale. Mai exact niște răspunsuri de ale tale date lui Sorin. Dacă ți-aduci aminte.
2: Nu mi-aduc aminte covnerire, dar parcă n-am fost chiar clovn așa.
0: Nu,
2: clovn. Te-am invocat de vreo două, trei ori.
0: Și invocat. Aia da, aia mi-a plăcut. Aia nici nu vine să zâmbesc. E o formă de respect.
2: Nu,
0: și cum Matei mai indic, mai menționat când ai zis că...
2: Ar fi frumos când lipsești și o săptămână să mai zici din când în când.
0: Dobrovolski m-ar fi făcut cretin de patru ori până acum.
2: Păi tu nu zici cretin, dar se simte pe post ca asta gândești.
0: Sunt anumite momente. Eu nu cred despre tine ca persoană per întreg că ești limitat.
2: Ba da.
0: Dar ai momente, ai niște momente în care excelezi.
2: Găurile mele în studiul psihologiei mă anunță drept un imbecil.
0: Nu alea.
1: Ne avem alte săptămâna găuri. Altfel și eu și Denis am venit din greșeală, spuneți sincer.
0: Nu, gata. Nu, nu știu de ce așa. E furios că m-am întors. Mi-am dat seama.
2: Nu
0: păi
2: furios,
0: nu duceai adică... tu bine? Nu duceai
2: radio,
0: tu bine când erai,
2: o, și
0: erai clasic în viața aici și
2: a venit vorba de vaccin la un moment dat și mi-am imaginat pentru o secundă înroșindu-te plin de furie, cu venele plezdind, cum sunt eu tot timpul altfel. Dar din alte motive.
0: Dar din ce motive ești așa? Tot timpul.
2: E o formă de apărare.
0: Împotriva vulnerabilității. Împotriva vulnerabilității?
2: Nu, împotriva supraegoului.
0: Asta e spre-ego.
2: Nu.
0: Ba da?
2: Ba nu, ba e exact
0: da.
2: Pe dos.
0: Ba da.
2: Felul în care recitiți voi și recitați povestea asta este... induceți lumea în eroare.
0: Acolo sunt niște introiecții, măi, Nic.
2: Cum le zice?
0: Introiecții.
2: Introiecții, folosesc asta.
0: Așa. Gilda.
1: Măi, știrea așa simpatice n-am găsit extraordinare, dar din ce am cules așa, vă spun unele de situație. Există în Târgu Jiu un domn care a rămas fără permis 4 luni, 120 de zile, și a primit și o amendă de vreo 4.000 de lei. Asta pentru că a fost prin 172 de kilometri pe oră, unde maxima era 90. Mi se pare foarte lejer, unul la mână, doar 4 luni. Câți ani avea șoferul? Ecuația.
0: 82.
2: 73.
1: Da!
2: Gilda, au dat știrea într-o nebunie. Și într-adevăr,
1: serios?
2: M-a amuzat. Oh. Continuă. Nu asta contează vârsta lui. Scuzele, treci la scuze. Că s-a scuzat milițianul
0: așa,
2: pentru...
0: Ce-a zis?
1: Nu, eu n-am scuza lui. Nu am știre, pe
0: zi, bune. Citează din memorie.
2: Ăsta e ieri locul. Când a venit milițianul, domnule, la vârsta dumitale, mergi ca un șofer de curse, de formula, un nu știu ce, și ăsta a zis repede, nu-i vina mea, e vina nevestei, aia lângă el. Pentru că oamenii... Da, femeia avea de ajuns undeva, nu știu ce...
0: Hai de dragă, mototolule!
2: De tipul ăsta.
1: Calcă și tu pedala aia, ce stai.
0: Da.
1: Vai, deci eu am avut doar de la oficialii poliției declarat.
2: Nu, la televizor am zis și asta și m-am auzat foarte tare. Tanța și Costel în Dacia, în dâns pe Legliu. Total, adică... Nu e vina mea, l-am și văzut pe ăla, dar nu e vina. Și într-adevăr, ai una pe scaunul din dreapta care te pistonează.
0: Dar mă mir că de obicei te tocmai pisează, nu v-am povestit când am avut mașina electrică de 530 de cai. Și am zis, hei, vrei să vii să te dau un pic cu 530 de cai? Și când am plecat de la stop, a zis, în primul rând, nu înțeleg de ce trebuie să mergi așa tare. Deci... Hello!
2: Păi, vezi, după ipostaza în care... îmi cer scuze, doamnelor, că sunt atât de reducționist, dar după ipostaza în care se află pe scaunul din dreapta, doamnele pot fi împărțite în două mari categorii.
0: Da, da.
2: Ia laba de pe pedala Dacia și că te lipesc și ne-am trecut ăla cu mașina galbenă.
0: Doi.
2: Mormolocule.
0: Ai întâlnit de-astea? Ai întâlnit de-astea? Deci la tine erau astea.
2: Da, am mai... Da, eu ți-am mai povestit. Cobor în mijlocul pădurii. Oprește pe dreapta, am coborât, du-te singură. Și așa s-a întâmplat.
0: Mașina mea.
2: În Bărăgan.
1: Mașina ei, înțeleg, de la Nic.
0: A luat pe Nic, patru țăruși și în Bărăgan, cum se făcea odată. Oh, Doamne. Am văzut filmul ăla terifiant. Știam povestea despre cum i-a trimis pe, pe anticomuniști, sau nici... comuniști, i-au trimis pe oameni, patru țăruși. Ăsta e terenul tău, descurcă-te, în Bărăganul de n-avei nimic de mâncare.
2: Da, aici în Călăraș, exact acolo. Da. Într-una din comunele întemeiate de bănățeni, jvabi, da. Da, au făcut niște sate pe acolo. Ei, și în pustietatea
0: aia... Hai, am zis că vorbim drăgălășenii. Săptămâna trecută, când a zis Sorin despre mafia sindicatelor și s-a activat rău de tot, Nic, a fost funny.
1: Da, a fost tare. A fost amuzant.
0: Păi stai, păi, dar și bade cu sindicatele.
2: Nu e.
0: Nu e?
2: Nu e.
1: Ce?
2: Nu că-l părăs, dar m-a plăcut poziția lui. S-a definit drept anarhist.
0: El e anarhist.
2: Dar nu sunt atât de sigur că înțelege conceptul. Dacă știe...
0: Nici el nu e sigur dacă tu înțelegi conceptul, pentru că el chiar e anarhist. Da. Eu îl știu. Tu ești anarhist de la cu o agendă, de fapt. Dar el e anarhist-anarhist.
2: Adică ce face?
0: Adică facem acel taie capul, inclusiv în pofida propriilor interese.
2: Mă rog.
0: Da, nu.
2: Adică era... nu mă rog, nu mi-a lăsat dovada asta. Ar fi...
0: Păi n-a avut chef.
2: N-a avut chef.
0: Dacă avea chef, mai...
2: S-a părut perfect aliniat valorilor constituționale și anume cele practicate la Cotroceni acum împreună cu Liceanu și toată gașca de prestigiu care...
0: Ba mai dăiem!
3: Publicitate! O intrare spectaculoasă! Publicitate! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: La munte, la mare, la Viena, până la țară la ai tăi, la un restaurant celebru, la un festival străin, dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia, ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Spune-ne în gherila de dimineață unde ai pleca spontan cu mașina dacă nu ai avea grija costurilor. Și un voucher de încărcare L-Drive sau Marele Premiu, un weekend spontan cu Kia, cu totul inclus, pot fi ale tale. Scapă de grija încărcării, condu electric și descoperă modelele disponibile la prețuri preferențiale cu discount pe kia.ro. Campanie supusă unor termene și condiții.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața, specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: last. I hope you know, I hope you remember what's next.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Uite, am primit un mesaj, noi ce de la USR te-am pus pe lista de propuneri pentru prim-ministru. Stanicușor n-a vrut. Cred că de tine era vorba.
2: De tine?
1: Nu, tu n-ai vrut.
3: Nicușor la Nicușor.
2: Eu a doua zi după ce a fost numit sau ales, sau alegeți dumneavoastră cum a fost, am spus că e cel mai mare pericol pentru țara noastră. Tu te-ai îngălbenit și de atunci o gândești și acum, dar nu mai spun pentru că jignesc. Dar ca să știe...
1: Prozaic unic, te rog.
2: Da, una Bianca Censori a apărut iarăși.
1: Asta e lui Hanie.
2: Da, care a făcut un scandal enorm după un concert în Istanbul. S-au sesizat. A cântat o bucată...
1: Kanye
2: West.
1: Așa.
2: A fost concert mare pe stadionul Galatasaraului sau Fenerbahce, nu mai știu ce. Și a cântat o bucată Sunt God sau... Nu știu ce piesă are sau, care și da, sau supărat rău de tot. Deci nu e vorba de o trompetă pe scenă cum a făcut Caragiosul la Costinești.
1: Da.
2: Nu, lucruri serioase.
1: Și Bianca Cenzori ce a făcut?
2: Păi Bianca Cenzori, văzând că toată lumea vorbește de prietenul ei, Kanye
1: sau
2: obstinată și geloasă.
1: Da.
2: Știi că ea din când în când umblă îmbrăcată în saci de gunoi, în plastice transparente. Adică
3: dezbrăcat.
2: S-a dezbrăcat un pic și toată presa adică e mană cerească pentru demenție rețeaua socială.
3: Folosește verbul clișteu, avuit. Toată presa a avuit.
1: Avuit, da, avuit presa.
2: Presa a avuit. După ce au simulat 24 de milioane de rute, pământ, lună, oamenii de știință au găsit-o pe cea mai bună care... Drumul... Pământ, lună trece prin Făurei. Nu mă miră, deoarece este un important nod de cale ferată.
1: De la Țăndărei?
2: Nu.
1: Ah, ok.
2: Țăndărei merge trenul încolo.
1: Și marele război dintre Curtici și Țăndărei?
2: Nu.
1: Curticii aveau mai mulți bani și Țăndărei n-aveau, mă rog.
2: Da. Țăndărei sunt pe Anglia. Dacă nu cumva chiar pe Canada. Ca să gelozesc un pic iarăși fără ascultătorii noștri, o sculptură rară a fost scoasă la lumină, unde crezi? În Bulgaria. Asta e, în Bulgaria e
1: sculptură. O sculptură rară românească?
2: Da. E Andromeda furată de Perseu.
1: Da. Asta era, nu știu, e din Braila. Perseu e din Braila.
2: Al de Perseu, da. Bandă. În fine, și ultima, unde ce?
1: Așa.
2: De ce se gândesc, de ce creierul produce în continuare gânduri despre oameni pe care nu i-ai mai văzut cu ani?
1: Așa, de ce?
2: Asupra acestor lucruri s-au aplicat neuropsihologii, care spun că memoria emoțională funcționează diferit față de memoria obișnuit.
1: Normal.
2: Poftim, truism. Mulți oameni au trecut prin experiența ciudată de a se gândi brusc la cineva cu care nu au mai vorbit de ani. Amintirea apare unor din senin. Toată lumea a trăit asta. Declanșat aici e mișto. De un miros, o melodie, un loc sau fără motiv.
1: Da, sunt ancore emoționale, da.
2: Da. Sunt pachete cuantice de amintiri, eu așa le numesc.
1: S-ar putea să fie, să știi că unii spun că de fapt nu avem amintirile în creier. Și ele sunt în... Sunt în cuanta universală, în...
2: într-un cloud, vrei să spui.
1: Un fel de cloud cuantic, da. Și le accesăm din când în când, bam, bam.
2: Dacă putem noi...
1: În coalia universală.
2: Poate și inteligența artificială. Sanda abia așteaptă să umple.
1: Nu poate inteligența, pentru că vin pe cale cuantică, nu 0 și 1. Aici e chestia. Aia ne salvează.
2: Păi noi la Cluj nu facem primul computer cuantic? Pentru ce-l facem?
1: Nu e bine. Aveam și noi o chestie, mă rog.
3: Facem o mini-temă?
1: Da.
3: Ce anume vă aduce aminte de cineva, că știți cu siguranță mirosul, filmul, sunetul, ceva?
1: Și la fel, ancora emoțională.
3: Ancora emoțională voastră, da.
2: Ancora emoțională, bă, ce frumos îi zice, da.
3: Aole. Ne jucăm mima când nu vorbim,
2: nu
3: să știți.
2: Putem, da.
1: Să ne spunem că nu ne vorbim.
2: Deci e normal să vi se întâmple un astfel de lucru. Și dacă dați scuza pe un miros, o bucată muzicală sau zboară cocorii, îmi rusesc altfel cu duș și întors de la război.
1: E foarte puternic.
2: Este, da. Cum să nu. Da.
1: Că, da. Dar vezi că e ciudat că indiferent cu ce parfum își dă.
3: Adică?
1: E altceva, e mirosul feromonii.
2: Da.
1: Ceva.
2: Ce găuri lasă. Parfum. Tu te gândești la parfum și eu mă gândesc la cearceafurile scrobite ale maică-mii puse pe culme în ger afară. Nu? N-aveați culme? Ai stat la bloc. Asta e ghinion.
1: Păi da! Asta și la prejmenor. Nu știu cum arată ălea tari de dai cu capul în ele. Da. Așa, altceva mai aveți?
2: Asta e tot deocamdată. Bine că avem explicație pentru gânduri scâitoare. Unele pot fi foarte scâitoare. Când ești prins în treabă, faci nu știu ce, dintr-o dată ești derat complet trei acorduri de chitară dintr-un folk pe care nu l-ai mai auzit de 30 de ani. E puțin absurd și enervant.
1: E clar. De exemplu, dacă îți dau atâta.
2: Nu știu pe asta de undeva. Michael!
1: Ai murit! Michael! Am văzut documentarul cu Michael.
2: Soarele și pionierii n-ai fi pus.
1: Documentarul cu Michael.
3: Așa, cum.
1: Și la finalul acestui documentar vreau să vă spun că eu cred că el de fapt nu era vinovat.
3: Era băiat bun, nu?
1: Era băiat bun. Eu, fiecare își face părerea lui. Dar mințeau copiii ăia.
2: Și eu cred că au fost manipulați.
1: Băi, deci să-i facă bani.
2: Merită văzut documentarul.
1: Da, să știi că da, da. Nici nu-i lung, trei episoade parcă sau așa. E foarte ok.
2: Iată, una din amintirile despre care vorbea articolul precedent. Cei patru Jackson sau cei duminical cândva de mult în secolul trecut. Vorbesc serios. Asta mi-aduc aminte. Dacă aud, de exemplu, Belfast cu Boney M,
1: da?
2: Îmi aduc aminte toată după amiaza aia de duminic. Pentru că eu dat la album duminical.
1: Dar tu n-aveai benzi, aveai benzi.
2: N-aveam benzi, bră.
1: N-aveai benzi?
2: N-aveam, aveam un telefon, că era tot în Europa Liberă.
1: N-aveai caștan în curte.
2: N-aveam caștan.
1: Bună dimineața!

0: Dar omul nu era pe craca lui, asta vă zic clar.
1: Cred că a fost evident.
0: Nu, nu, nu, deci omul nu era.
1: Dar nu vin din copilărie niște traume?
0: Ba da.
1: Ca asta știu cu tatălui că avea niște
2: procese. Din pură delicatețe am ratat cel mai important prozaic, și anume Trump și-a revenit și i-a spus unei ziariste.
0: Luăm publicitate. Bună dimineața.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
3: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
4: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Nidal, în direct din mansarda Radio Gherila.
5: Un labirint de tot ce simt,
4: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
4: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Gherila.

0: 7 și 46 de minute, doamnelor și domnilor. Avem un concurs Kia și avem un premiu mare în această săptămână. Pe lângă premiu zilnic, un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie, pentru mașina ta electrică, avem și premiu săptămânal, un test drive de weekend cu plinul făcut cu un model de la Kia EV, gen EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6, EV6 GT. Dar avem și premiu cel mare la sfârșitul concursului, pentru că se împlinește în această săptămână, și anume un weekend cu un Kia EV și cazare la Panoramic Colibița pentru două persoane, două nopți de cazare cu mic dejun, o cină și un prânz incluse frumos, elegant, hello. 0758948948. Voi unde ați pleca dacă acum mi s-ar deschide o portieră și ar spune: hei, sunt Kia, n-am nicio problemă cu consumul, cu ăsta nu-i problema ta, te duc oriunde. Unde ați pleca?
1: Dimineață. Când vorbim, se vede.
0: 0758948948. Old Spice Classic, zice cineva, Gelda, apropo de micro-tema ta. Combinat cu gumă de mestecat după o țigară. That's that. Un borș de conopidă cu smântână și ouă mi-a adus aminte de vara toridă și de chipul de vrăjitoare bună a bunică mie care gătea o de rasala. O supă din zer cu cartofi noi, rece. Wow.
2: N-am auzit niciodată până acum.
0: Am avut un prieten american care a murit și de câte ori aud muzica americană sentimentală, plâng. Mm-hmm. Ancorele mele emoționale au fost îngropate... N-am înțeles.
2: Da.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Avem cei doi concurenți pentru concursul Kia, Elisabeta și Elena. Și avem, doamnelor și domnilor, două destinații. Let's check them out!
3: Pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile Elan fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Bună dimineața, Elisabeta.
5: Bună dimineața.
0: Păi, mă, Elisabeta, tu ai carnet?
5: Am carnet, da. De la 18 ani, înaintea lui tata. Tata a așteptat să-mi iau eu întâi carnet și după aia și-o luat el.
0: Totdeauna ai câte o poveste, mă bucur. Povestește-mi, unde ai plecat tu? În primul rând, unde ești acum? Că tu ești prin Anglia, pe la Bruxelles.
5: Pentru că am dureri de spate, am un pic câteva hernii și trebuie să fac niște fizioterapie. După aia plec
0: Ok. Chia e foarte lină, să știi. Povestește-mi, unde ai plecat? Dacă n-ar fi o problemă consumul.
5: Dacă n-ar fi o problemă consumul și nici banii, dacă aș fi, cum zice veterinarul pisicii mele, foarte motivată și aș pleca dar cu o Kia viitorului, care merge și în spațiu, aș face turism, dar nu turism de asta, să văd un loc, să mă bucur, wow, să stau la soare. Aș face turism medical. În primul rând, pentru mine, aș vrea o dorsală lombară și cervicală noi.
0: Mamă, ce delfin ai fi!
5: Da, după aia aș vrea pentru mama mea la 77 de ani niște genunchi noi, pentru că ea se refuză să facă mișcare și atunci e foarte greu cu mobilitatea pentru ea, poate cu genunchi noi, dar nu vrea să iasă afară, știi? E imposibil de convins că e căpoasă. Și la 77 de ani, nu, e mai greu. Dar cel mai important ar fi pentru pisicuța mea, nu știu ce ar trebui să-i fac, pentru că e bolnavă, ea e și creatinina mare și acum e pe regim și pasteluță lună de zile și după aia vedem dacă ori trece la mâncare normală, ori e în insuficiență renală stagiul 2 din 4. Și la pisicuțe nu se fac transplanturi de rinichiuți, cel puțin pe la noi, și nici măcar dializă. Și s-a efectiv terminată. Deci aș merge în spațiu cu Kia viitorului, în Milky Way, în afară de Milky Way. Aș merge toată viața mea, numai să-mi salvez pisicuța.
6: Sper că ați ascultat mai devreme. Drumul spre spațiu trece prin Făurei. Puteți aștepta naveta chiar în spatele
0: gării. În centru.
5: Îmi iau pisicuța acum și mă duc, fac autostop, mă duc în Făurei și aștept un alien ship, un UFO, să mă ia să-mi salvez pisicuța. Am și plâns cu lacrimi când m-am rugat pentru ea. Și o rog, vorbesc cu ea și îi spun: foarte bine, Maia, mai stai cu noi, nu pleca de la noi. Acum
0: ai
5: tunsă pe...
0: Gata, bine, mulțumim. Elena, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Elena!
7: Eu am două dorințe puțin mai realiste.
8: Una, ca slavă și conducătoare de Kia, pe care am pierdut-o în urmă cu vreo câteva luni, pentru că a vrut soțul să-mi facă un cadou să-mi o schimbe și acum regretă. Okay. Și caută să-mi cumpere înapoi o Kia.
0: Aha, okay.
8: Și a doua dorință este să merg împreună cu copiii mei la Iași. Îmi propun asta de foarte mult timp, de câțiva
0: de
8: ani.
0: De unde, practic?
8: Dar mama mea era din Iași.
0: Nu, de unde ați plecat? Unde ești tu?
8: Elena? Din București.
0: Din București.
8: Mm-hmm. Nu e ceva imposibil, doar că întotdeauna m-am mânat.
0: Păi, cică, foarte repede, aici la Bacău ajungi repede, cică. Autostrăzi, la. Și după aia o oră acolo.
8: Da. Așa că astea sunt dorințele mele realiste, apropiate și sigur mi le voi îndeplini.
0: Ai o rochiță foarte drăguță azi.
8: Da, mersi, All Black.
0: Știu, văd. Nice. Bine, mulțumim, Elena, mulțumim foarte mult. So, câștigătorul zilnic.
6: Doare ce drumul spre Iași, dacă vrei să vadă copiii peisaje. Nu e pe autostradă, da? O iei pe drumuri județene, corect? Corect. Și cum drumul corect spre Iași trece prin Făurei, votez doamna Elena.
0: Gilda.
2: Eu votez cu primul răspuns al Elenei, pentru că mă gândesc așa. Acum ea câștigă deja, ar câștiga, da, dacă e cu cele mai multe voturi, ar câștiga voucherul de încărcare electrică, mm-hmm, da? Pentru Kia. Și atunci îi spune soțul, vezi, eu am câștigat deja încărcarea, tu trebuie să iei mașina.
0: Aha,
2: și atunci merge și pe campania lor,
0: da,
2: pentru că poate să profite.
0: Și reduceri la mașini acum,
2: vezi?
0: La Kia, și pe lângă faptul că au reduceri, mai au și tot felul de bunătăți. Și anume,
2: cea mai mare bunătate este un...
0: poate doi. Pentru că tot voucherul acela în valoare totală de 4.590 de lei.
2: Ok.
0: Poate fi întins până la 24 de luni.
2: De deci câte ori poți să mergi la Iași? Aha. Asta e întrebarea, știi? Faci toată România frumos.
0: Ok. Da, și mie mi-a plăcut, Elena. Scurt, frumos. Mi-am imaginat cum ei bagă pe copii într-o cheia de asta mai măricică și s-au dus la Iași frumos. E și o excursie drăguță. Păi atunci, Elena, să fie câștigătoarea și note o să vă rog.
2: 9.
0: Mic.
6: 9.
0: 10. Rochea a fost hotărătoare. Mulțumim foarte mult, Elena. Ok, șanse.
2: Hotărătoare.
0: Bună dimineața. E ca și cum ai inventat un cuvânt, nu?
2: Da.
0: Hot și tărătoare. Like... Nu știu dacă vedeți ce văd eu.
2: Ba da, no, da.
0: Vedeți? Bună dimineața, sup!
2: Nu știu că e bine pentru noi.
3: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. În câteva minute vine Andreea cu știrile, dar nu putem să nu spunem un călduros. Halt zum Beinbruch. Tot ziceai că vorbesc germană. Adică un fel de noroc, dar noroc de la chior.
6: A, bine, alinioarății venit în germană.
0: Pentru bacalaureat. Aveți azi, mare
2: da,
0: grijă.
2: Să
0: fie bine la toată lumea. Bună dimineața!
9: Publicitate!
3: Și vă mulțumim din suflet pentru asta. Ne place radioul rău, rău de tot. Suntem oamenii care au făcut gherila. Suntem oamenii care trăiesc gherila.
10: Pentru cei mai mulți dintre noi,
3: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
11: Este ceea ce vrem să fim.
12: Este viața noastră.
3: Este lupta noastră pentru a schimba lumea. Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
13: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. N-o să vă dezamăgim.
3: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
9: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Cu BYD Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro, înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kWh pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
16: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchi să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Chemis în magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
17: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
18: Ale tale cum sunt?
17: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
19: Kaufland, ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toate și bun.

0: oră dimineața, să știți, dragi copii, că ne ajutați foarte tare, pentru că ne-am adus aminte de pe la bacalaureat fiecare. Da. Examene, alea.
1: Și se supraviețuiește orice ar fi, să știți.
0: Apropo de...
1: Depresiunea.
0: Ancore emoționale, ce vorbeam mai devreme. Da. Și depresiune. Uite, să știți că subsemnatul vostru preferat, adică eu, a picat bacul, să știți. Hai că vă zic cinstit, că de ce? Că n-are rost ca să mă ascund. L-a scris la română, am făcut-o pe deșteptul, am crezut că am descoperit ceva senzațional, și anume o simetrie a planurilor compoziționale în floarea albastră. Pe cuvântul meu de onoare, citeam,
1: știi ce se întâmplă? Pe floarea albastră.
0: Citeam Eugen Ionescu și Emil Cioran și de-astea critică literară, știi? Și zic, ia stați, bă, puțin. Știam comentariul pe de rost la perfecție, memorie fotografică, știam tot. Cuvântul ăla e în stânga jos. Dar am zis, stai că e rup. Bă, nu știu ce a fost în capul meu. Cred că un moment de răzvrătire împotriva părinților, știi, care, nu, trebuie să treci bacul, trebuie să înveți asta. Stai un pic, și eu unde sunt în toată povestea? Și atunci am făcut acea nebunie și profesorii n-au înțeles ce am scris eu acolo. Jur că așa a fost. Ei nu au înțeles. Era de un nivel mult superior. Așa că dacă picați, înseamnă că sunteți foarte deștepți.
1: Dar nu vă gândiți la asta, mergeți relaxați.
0: Da.
1: Pentru că atunci o să citiți corect enunțul, o să puneți toate punctele cum trebuie. De acolo începe, okay. Da.
0: Andreea Bilciu, știri, bună dimineața.
2: Bună dimineața, a fost ora 8. 10 bănci au fost sancționate de Consiliul Concurenței și OPEC Plus a aprobat o nouă majorare a producției de petrol. Premierul desemnat joi de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac, și-ar putea prezenta lista miniștrilor pe care îi desemnează pentru a face parte din viitorul executiv. Președintele a făcut anunțul într-o declarație de presă la Cotroceni la o lună de la căderea guvernului Bolojan. Nicușor Dan a precizat că, pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un premier independent de acestea. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna a declarat ieri despre discuțiile pe care Eugen Tomac le va începe astăzi cu partidele, că în momentul de față nu are detalii cu privire la formula în care premierul desemnat dorește să construiască majoritatea în jurul acestui guvern de tehnocrați. El a menționat că este greu să ții pe termen lung un guvern care nu are o susținere politică puternică și cele mai instabile sunt guvernele care nu au ca premier un președinte de partid. Promite un raport despre anularea scrutinului prezidențial din 2024, care să ofere o imagine de ansamblu clară și ușor de înțeles pentru toți românii, potrivit Rador. Aflat ieri la Constanța, șeful statului a precizat că documentul va fi publicat într-un termen rezonabil. Nicușor Dan a evitat să mai avanseze o dată fixă, dar a spus că atunci când va fi gata, raportul va demonstra amploarea influenței ruse în procesul electoral de acum 2 ani. El a reamintit că ancheta parchetului general a dovedit deja că în spatele acelei campanii s-au aflat companii din Rusia. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancționare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. Decizia Autorității de Concurență poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Statele Unite ale Americii iau în calcul utilizarea unor active iraniene înghețate pentru a acoperi pagubele provocate în statele din Golf, în contextul escaladării tensiunilor militare, potrivit Reuters. Planul analizat de administrația de la Washington ar putea include atât fonduri blocate în conturi externe, cât și nave confiscate anterior de autoritățile americane, cu scopul de a finanța reconstrucția infrastructurii afectate și de a compensa pierderile suferite de aliații regionale ai Americii. Potrivit surselor citate, secretarul Trezorăriei Scott Bessent ar fi însărcinat o echipă specializată să evalueze amploarea pagubelor produse în statele din Golf de la începutul actualei faze de conflict. OPEC Plus a aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol, a patra în tot atâtea luni, în pofida faptului că războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să limiteze exporturile mai multor state membre. Grupul a decis majorarea țintelor de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din luna iulie, transmite CNBC. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.

0: Atenție aici. Bună dimineața! Salut!
1: Bună dimineața!
0: S-a întors antipaticul vostru preferat.
2: Poți o octavă mai sus?
0: Pot oricât.
2: Ai cântat-o foarte bine.
0: Auzi la 4 octave, fian. Ai auzit ceva?
3: Da.
0: Nu, sunt ultrasunete.
3: Poți până acolo.
0: Nu s-au mișcat șoricei prin casă? Ce vorbe? Bună dimineața! Hello, hello people! Ce frumos a fost săptămâna trecută. Nu s-a fălit nimeni, nu s-a certat nimeni. Așa ar trebui să fie viața. Bună dimineața! Ce faceți, măi, învingătorilor? V-au hăisit iranieni așa tare de acum, căutați prin fiar... Da. Bună dimineața! Nu, o să am grijă de voi. Bună dimineața, o să am grijă de voi. Stați liniștiți. O să fie bine. Check it out! Nu, chiar nu o să vorbim chestii grele. Un pic, îmi cer scuze. Am cer scuze la doamnele colege.
1: Așa.
0: Și la domnișoare. Un pic de dronă aia, un pic. Că am avut niște idei. Mi-am notat niște idei așa. Și un pic de dronă, un pic de tomac. Și gata.
1: S-a terminat ziua.
0: A, după aia restul numai prostioare, numai...
2: Despre... A, uitați-mi de domnul Tomac.
0: Cum să uiți de domnul Tomac, măi? E noul nostru
2: că... lider. Așa multă semnificație.
0: Nu te înțeleg și mie mi se pare foarte important, Tomac. Bună dimineața! Începem cu Harry Styles. Are you listening yet? Imediat o olipistatorul, doamnelor și domnilor. Și Șoșoacă neapărat.
1: Băi,
2: doamna Șoșoacă, cum
0: Șoșoacă? Aș vrea cineva să mă iubească cum îl iubește Șoșoacă pe puțin.
1: Mai știi, îmi pare... Hei!
0: Așa, așa aș vrea. O femeie să pupe mâna frumos.
1: Nu te uita la mine. Nu te uita la mine.
0: Nu, zic, ai idee.
1: Părea așa că...
0: Nu, scuze.
2: Da, totuși, una pe alta, de unde știm noi, în afară de sociologii de serviciu, că de unde știm că doamna Șoșoacă nu reprezintă majoritatea...
0: Cel puțin din...
2: Viziunea ei despre relațiile cu Rusia.
0: Din ascultătorii noștri o să vezi că ascultătorii noștri nu sunt de acord, doamna Șoșoacă.
2: Normal, e de bun gust, nu?
0: All right, check it out!

0: Bună dimineața! În primul rând vreau să vă spun că am ascultat săptămâna trecută matinalul și am avut momente în care chiar am râs. Am ascultat și alte matinaluri și am avut...
1: Ai plâns.
0: Momente în care chiar am plâns, vorba lui Nic, da?
2: Ai vrut să revii pe gherila dintr-o dată.
0: Știi cum e? Nu că e tot timpul fan la noi și că e așa. Bă, da, nivelul glumelor și ăstea te îndestulează, nu știu cum să zic. Chiar dacă se spune o glumă undeva, bă, poate îți vine și să zâmbești, dar nu... N-ajunge acolo, în adânc, cumva.
1: Nu știu dacă să nu mă simt jignit realmente. Adică, eu sunt aici for fun. Eu sunt aici să organizez opinie publică pentru președintele Dan, pentru Bolojan. Unde dau eu like-uri pe Facebook.
0: Da. Asta e fun.
1: Asta e fun?
0: Da.
1: Poți să cred.
0: Bună dimineața! Oile Pistatorul, ce-a făcut Gilda ieri? Bună dimineața, check it out!
3: Oile Pistatorul.
0: Redus la statură de clown.
2: Saltimbanc. O să încep ziua de ieri, atunci, penibilizatorul. De dimineață am mers la Splash Academy. Am vorbit la un moment dat, am avut campania cu ei, nu știam până în momentul acela. Și mi-au făcut poftă din descriere, pentru că, acum, sincer, în fiecare zi eram expuse informațiilor despre ei. Și am zis, hai mă să încercăm, că totuși pentru asta mică, să înot, că e bun, poftă de mâncare, dorme mai bine, vedem. Și am făcut înot când eram mică și atunci, why not, știi, să începem de acum. Și am mers la Splash Academy. Și zic sincer că primul instinct a fost să mă uit după toate cele pe care le-am vorbit în emisiune. Și
0: dacă
2: erau
0: e
2: acolo.
0: Curat, dacă
2: exact,
0: sunt așa,
2: da. Știi, cu astea de ventilare și toate, toate sunt acolo foarte, foarte curat, într-adevăr, și calitativ, da, superior. Și a fost prima oară când am lăsat-o pe asta mică în brațele al cuiva pe care nu-l știam deloc ca să fac o activitate cu ea. Știi? Și a fost puțin heartbreaking, așa, dar m-am bucurat mult că îi place în apă și cu instructor și am văzut cum se poartă instructorii și cu alți copii și foarte, foarte frumos și gentil și...

0: că putea să nu prea putea să fugă înapoi la mami și la tati, dar nu. Instructoarea pe care a avut-o, a fost extraordinară, știi? Și hai să ne jucăm, dar n-a durat prea mult pentru că am avut chimie. Da. Cel puțin între ele două a fost chimie, asta mica a vrut în apă, dar cu jucărele o grămadă, cu plute, cu de toate. Foarte, foarte, foarte fun, dar și pentru mine să urmăresc. Și în rest, în weekend, am fost la Bazar de Cotroceni. M-am zis încă de vineri că o să înceapă festivalul acesta în cartierul meu preferat, unde îmi imaginez că locuiesc de fiecare dată când trec acolo. Știi, mi-aleg așa câte o casă. Da. Uite aici, uite, n-am lăsat geamul deschis, uite, să băgăm mașina în garaj. Chestii de astea, știi? Nu știu, îmi imaginez, am plăcerea asta. Și am mers sâmbătă și am profitat de niște concerte, pentru că anumiți oameni își deschid curțile, efectiv, pentru vizitatori, știi? Și este un festival tare friendly, pentru plimbări, pentru oameni care vin cu căței, pentru familii în sine, știi? Pentru copii, mai ales că se axează pe copii, să descopere cartierul și locuri de joacă. O grămadă, o grămadă de chestii. Și sunt și concerte și diferite ateliere pe acolo și sâmbătă am profitat de niște concerte și am zis, hai să revenim și duminica, avem timp și mai sunt niște concerte, mai sunt niște evenimente, ceea ce am și făcut. Doar că sâmbătă a fost totul extraordinar de bine și totul minunat, așa cum știam eu că este festivalul, și duminica am aflat o chestie, că o tricicletă poate să fie o amenințare logistică pentru niște oameni, și aici cred că
1: tricicletă.
0: Intră o tricicletă, cred că intră penibilul situații pe care l-am pățit ieri. Sâmbătă am stat într-un loc în cadrul unei în incinta unei curți, unde mă sunt niște vanuri, că de obicei se pun și vanuri, oameni cu standuri care își vând diferite chestii. Ori vând băutură, apă, gablonțuri, whatever, pe acolo, fiecare își alege haine, whatever. Și sâmbătă am stat în incinta unei curți, unde erau niște vanuri de băuturi, într-un anumit loc. Între ven și poartă, cumva, știi, eram acolo, fiind nume pentru concert, dar cumva în fața scenei, să zic că eram, dar în spate. Duminică, nu era la fel de mare flux de oameni și era și mai gol unde am stat sâmbătă, așa că m-am pus în același loc.
1: Da.
0: Sâmbătă nu mi s-a zis nimic, duminică am aflat că această tricicletă strică intrarea în cadrul incintei fluxului care era în fața lui unui ven. Și nu, problema mi-am dat seama, nu este faptul că mi s-a zis mută tricicleta, spre exemplu. Ci tonul cu care mi s-a zis chestia asta, așa, hotărât, tăios, că trebuie să mut și să nu fac poze cu copilul, aveam ceea ce nu făcusem. Și eram, băi, stai puțin, nu putem să vorbim omenește. Și în fine, baby steps făcând, ok, am înțeles, tricicleta era cu fața înspre ven, am mutat-o înspre mine, deci am eliberat, da? Am mai venit o dată să mă mut mai în stânga. M-am mutat puțin mai în stânga, după care, încă o dată, dar aici a fost cu răsteală de asta care se auzea în urechile mele și mi-am dat seama că am un nivel de toleranță destul de ridicat la tonuri, pentru că am copil mic, ce să vezi.
2: Nu erai binevenită, e simplu.
0: Asta era, da. Și am zis că eu nu aud când cineva țipă la mine. Și m-am uitat în față.
1: Dar ce crezi că aveau cu tine?
0: Nu știu dacă era neapărat cu mine personal, cu toate că poate. Unul la mână. Poate nu eram hotărâtă să consum de la venul respectiv. Au trecut 4 minute pe ceas, pentru că am pozele, știi?
1: Da.
0: Uitându-mă la prima poză pe care am făcut-o acolo și la ultima, către concert, îmi dau seama cât am stat.
1: 4 minute.
0: Am stat 4 minute în locul ăla, pentru că în rest am mai vorbit cu prieteni, cu oameni cunoscuți, cu cine m-am mai întâlnit. Și doi, mi s-a zis că n-am bun simț, că nu mă mut, dar practic apoi blocam calea de acces, care chiar este ilegal, așa, am fost amenințată cu evacuarea, dacă e ceva, și eram, cine mă amenință cu evacuarea, că stau aici? În condițiile în care nu era nimeni la coadă, nu eram lipită de teșgheaua nimănui.
1: Dar cine se știa?
0: Nu zic cine, pentru că...
1: Numai așa din buze.
0: Nu, să fac chestia asta, pentru că mi-am dat seama că este foarte ușor să arunci cu hate așa, cu nume, prenume, și mie nu-mi place chestia asta, adică...
1: Bine.
0: Distrugerea asta foarte ușoară nu-mi place. Doar vă povestesc așa ca experiență, că mi se pare penibil ce am trăit, vă zic sincer.
1: Doar voiam să le dau bună dimineața, dar mi-a ieșit...
3: Fuck
0: asta, nivelul de comunicare mă deranjează, Băi, uite, știi, stai în fața venului meu și nu vine lumea că aici... Nu, asta e spațiul meu și eu nu am vânzare dacă stai aici, că nu... Ce?
1: Nu, să mergem în pauză, cum îi cheamă.
0: Whatever, dar în rest să știți că festivalul chiar este unul pe sufletul meu și abia știu să organizeze și la anul și poate se mai întâmplă și Bazar de Cotroceni.
1: Dar ce vindeau?
0: Nu zic, măi.
1: Dar ce vindeau, că nu singurii care vând asta?
0: Nu o să-ți spun pe post.
1: Bine, Nic, bună dimineața. Ce ai făcut ieri?

0: Nu pot să mă, dacă mărturisesc, pot fi pârâ la poliție, duc o viață extremele legalități. Altele sunt atât de rușinoase încât nu vreau să mă fac de râs. Dar, nu, deși aproape de mine, nu cobor în Cotroceni pentru... Mi se pare foarte sodosopa pentru cine a văzut South Park, știe despre ce. Te aduce aminte când se duce geologul să mută ei în San Francisco, unde toată lumea bea vin din pahare cu piciorul foarte lung da, și ținând paharele de talpă.
1: Da.
0: Cum se cheamă aia la pahar? Talpă?
1: Talpă.
0: Bine, așa. Talpă să fie.
2: Cunoscătorii să vorbească.
0: Da. Și na, nu, cam atât. M-am înfuriat cu drona, m-am...
1: Denisa.
0: Monolog interior.
3: Am fost și eu la bazar de Cotroceni, dar n-am fost la concerte și așa, am dat o tură printre străduțe și așa, da, a fost foarte simpatic. Am mai ieșit cu prietenii vineri, am trecut, în săptămâna asta când ai fost plecat, am trecut printr-o, mi-am repus Instagram-ul.
1: Depresie, da, păi nu, că știu că dau seama.
3: Mi-a fost greu, da.
1: Da.
3: Și mi-am pus Instagram înapoi și în weekend mi-am dat seama că trebuie să îl șterg din nou, că n-am capacitatea ca să-l am. Două luni fără el a fost extraordinar. Și mai am nutrigenetică, așa. Gen pe lângă alea mari care au venit toate. Am
0: 600
3: primit,
0: de pagini.
3: Da. Am primit raportul
1: ăla mare, da. Da.
3: Exact, cel de 15 pagini da. Care te ia
2: decent,
3: pe așa.
2: Decent, o novelă.
1: Zi unde ai carențe.
3: Deci, uite ce zice aici. Implementarea tehnicilor de management al atenției și impunerea unor perioade stricte de deconectare digitală. E în genetica mea că sunt incapabilă să am Instagram.
1: Denisa, dar cum a ajuns în genetica ta când nici părinții tăi n-aveau digital?
3: E, din toate lucrurile astea.
1: Am înțeles, au extrapolat ei. Deci ce vrea să zică? Să nu mai ai Instagram, nu?
3: Asta vrea să zic.
1: Dar nu ți-a zis de seleniu, de astea, ceva unde...
3: Ba da. Îmi zice de toate. Îmi
1: nu
3: zice
1: zici pe post.
3: Nu zic.
1: Și... Eu am seleniu, eu trebuie să iau seleniu.
3: La mine nu
0: a băgat la alimentar.
1: Are? A băgat? De la bun?
0: La de casă? De... Dar nu te-a luat după ambalaj. E ruginit și tablă. Dar e bun. Totuși, dacă aș avea o sumă fabuloasă, sau,
3: așa.
0: Mă rog, și aș face asta, epigenetic asta, da. 600 de pagini,
1: așa.
0: Aș tipări-o pe speze proprii și aș lansa-o la târgul de carte într-un număr limitat de exemplare, aș plăti, poate chiar pe Vlad Zografi, și bă, ar fi un performance teribil.
1: Mă inviza lansare?
0: Teribil ar fi. N-am împrumut suma asta? Îmi fac și analiza.
1: Nu știu, trebuie să văd raportul. Nu, că poate iese pe acolo vreun sindicat ceva. Nu, lăsați. Întorcându-ne, Denisa, chiar m-am gândit la tine acum, când vineri, cred, am făcut un ride cu bicicleta de vreo 20 ceva de kilometri, m-am dus pe la Băneasa, pe la știu, că aveam eu în cap niște chestii. Și eu când am în cap niște chestii, nu le înțelege nimeni. Dar trebuia neapărat să-mi fac ceea ce se cheamă o buclă sau o bobină, să-i spun așa, Lakovsky. Ăsta e un rus.
2: Așa, mulțumim pentru explicație.
1: Putinistul. Care a făcut niște experimente cu niște inele de cupru în jurul unor plante și a arătat că plantele le-a crezi mai înalt.
2: Okay.
1: E la marginea dintre știință și legendă, pentru că nu știi sigur cât de curat metodologic a fost studiul lui și așa, dar există niște explicații de ce cupru ar ajuta. Și zic, trebuie să-mi fac un colier de cupru.
0: Brățară.
1: Colier la gât. Pentru, e foarte bun pentru vortexul ăsta care dă afară de uteriu. Am zis, nu înțelege nimeni. Și zic, dar nu pot să mă vin cu o liță de cupru la gât. E ciudat.
0: Am ceva sârmă pusă deoparte. Eu mai adun de unde.
1: Am cumpărat de la Dedeman. Am luat de acolo așa. Dar, după aia, zic, cum o fac eu mai frumoasă? Și m-am dus pe Griviței și am intrat într-un ăsta de profiart, nu știu.
2: Așa. Da.
1: Și am căutat metode cum să fac aia. Și am găsit niște mărgeluțe de lemn pe care le-am pus pe acest șirag, le-am lipit la capete, nu știu, a ieșit un colier portabil.
2: Ți-ai pus tu măcar 33 să fie ca la mătănii.
1: Mă, uite că n-am numărat. Ok. Acum, poate multă lume, zeci de mii, poate sute de mii de oameni se întreabă ce am făcut săptămâna trecută.
0: Stai, bre, până stai o clipă la colier. Eu mă întreb și abia aștept să spui, dar chiar așa ajungem un băiat de valoarea ta, Rolex pe mâna stângă și bile de lemn de la mărătoarea unui copil la gât. Au uitat niște domnițe la mine, niște șiraguri de perle. Nu vrei la un preț convenabil să te...
1: De cultură?
0: Da.
1: Nu-mi place.
2: Ce reacțiune acum?
0: Poftim?
2: Ce reacțiune?
0: A, când...
1: Așa, ca să... Așa, pe scurt, am fost la Brașov săptămâna trecută. Am avut foarte multă treabă, foarte multă... Am zis, s-au adunat atât de multe pe care nu le pot face decât în timpul săptămânii, încât hai să se adune toate și uite, mi-am luat câteva zile, m-am folosit și de faptul că a fost 1 iunie și să rezolv. Și am avut, deci, primărie, Comisia de Cultură, spitale, shout-out la Regina Maria, i-am dus pe e-mail la niște controle și, băi, o doamnă ucraineancă, o doctoriță ucraineancă senzațională. A fost foarte drăguț. Și așa, highlight-uri n-am, că am avut foarte multă treabă, dar, de exemplu, într-o seară m-am dus la... S-a deschis un restaurant italian lângă mine, și m-am dus la restaurant, din ce mâncam, a venit un domn la mine, și s-a luat Mihai, Mihai, nu? Zice, că de ce lipsesc, te rog, că nu putem fără tine? Nu. Zice, vreau să strâng mâna pentru că m-a botezat bunicul tău, că sunt din Preșmer. Zic, a, mulțumesc. Și stând noi de vorbă, îmi zice că este cu mama și cu tatălui la restaurant pentru că ziua mamei lui. Și ce știi, tatăl meu sigur este cunoscut mamei tale pentru că au fost profesori amândoi la școală la un moment dat în sat acolo. Și zice, cine zice? Păi Liviu, așa. Zic, a, păi îl știu, eu tot aud despre el. Zic, a, ok. Și era acolo. Și m-am dus acolo. Și zic, a, bună ziua. Și a fost așa o chestie. Și de fapt e patron. Da, și că e bine, că e lângă mine acolo așa.
2: Îl face avampost.
1: Face niște finsa. E chiar lângă Lidl-ul de pe Cuzana. Deci niște finsa, adică un fel de pizze lunguiețe, cum se l-a expirat?
2: Uh-huh.
1: Lunguiețe cu de toate, dar aluatul este o metodă proprie din Italia. Adică, vă mai povestesc eu. E cu un anumit tip de făină și cu un pic de... Ce mai avea? Făină de soia, niște... Nu ți se umflă burta după aia.
3: Sună foarte bine.
1: Da. Și după aia am venit pe tren cineva în față zice... Că eu m-am întors așa și zice, se uită și zice, n-ai fost, a? Și zic, păi n-am fost, că uite, am avut niște treabă la Brașov. Zice, da. Și am avut o conversație foarte plăcută, poate chiar o să prezentăm o chestie foarte interesantă. Adică poate facem un deal.
2: Ce?
1: Așa. Și astea, ce să, bună dimineața. Și în rest, drone, bone. Check it out.

0: sa mai nu finsa, pinsa. Da, și e cu făină de orez, grâu și soia. E foarte bine. Pinsa, pinsa, scuze. De la Nistru până la pinsa, tot ascultătorul plânsul minsa. Domnul, cât mă corectează? Pinsa, domnul.
1: Uite că știe lumea.
0: Știe lumea, nu se pune problema. Da. Deci, shout-out la restaurantul Caneloni din Brașov. Nu avem niciun barter, n-am fugit fără să plătesc, dar chiar e nice.
2: Publicitate.
3: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat, pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, Voteo.ro, și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electric Record. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Zen Motherfucker. Numai la Radio Guerilla.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Hai Nep! Salvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: 30-12-30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Publicitate!

0: Doctor, hello. Da, da, da, pinza, pinza, pinza. By the way, v-a plăcut fără mine săptămâna trecută? Mă întâlnesc pe voi și pe ascultători. Sincer, Gelea, du-te în cel mai adânc al tău.
1: Nu, dar în ce context asta? Ți-a plăcut
0: fără mine?
2: Nu că am avut chef de ceartă, deci și cu Sorina, totuși, nu mă pot purta urât, mai ales că îl plac foarte tare. Aha, okay. Energia debordantă, mm-hmm, și toate astea. Dar am avut chef de ceartă și a trebuit să-mi înghit pofta.
0: Da, da.
2: Acasă n-am avut cu cine.
0: Am venit.
2: Am tras iarăși cu porumbel. De capul meu.
0: Da. Denisa, ți-a fost dor de mine?
3: Deci nu vreau să zic că nu mi-a plăcut fără tine, dar aș vrea să zic că îmi place mai mult cu tine. E bine?
0: Mulțumesc, da.
3: Și pe post.
0: Da, da, da. Deci o chestie, e o utilitate relativă, nu absolută, dar oricât. E ceva. N-a fost deloc așa, mulțumesc. Mi-a fost dor sincer de tine, domnul. Eu n-am mai putut asculta. E foarte urât ce fac acum, dar îmi trebuie un pic
2: între ego. Zile pe toate, da.
0: Mi-a plăcut că Nica a vorbit ca într-un an. Cât într-un an.
1: A vorbit foarte mult. Nica.
0: Eu nu-l las pe Nic să vorbească.
1: Nu cred că e vorba de aceeași energie. Copii, învățați eufemismele astăzi.
0: Bună dimineața. Vă mulțumesc foarte mult. Aveam nevoie de asta. Sunt și eu doar o mânuță de om și am
2: nimeni cu fără de... tine viața e pustiu?
0: Nimeni n-a zis că a fost mai fain fără mine. Adică vreau să iați un pic.
1: N-au plecat ăia deja?
0: E cineva care nu ne mai ascultă de când m-am întors și o să ne ziceți, vă rog frumos. Bună dimineața. Newsflash.
1: Să pun acum un story pe Insta. Am descoperit o trupă ieri. E prima oară când ne-am ascultat live. Ce că am mai fost la radio, nu știu. Omul din Pot se numește, cântau într-o curte acolo la bazar, da, de Cotroceni. Gândeam, sunt multe happening-uri frumoase. Și erau băieții ăștia care cântau live și n-am putut să plec din fața garajului în care cântau. Da. Foarte cool. Foarte bun. Uite, vibe. Și au și album pe Spotify, da, vi recomand.
0: Omul din Pot.

0: Din univers, din coalia universului. Draganic, te rog frumos, ce sunt... Băi, explicați-mi și mie, vă rog frumos, că n-am avut timp să citesc. Ce s-a întâmplat? Știu cu drona, știu că e ucraineană, că au recunoscut ucrainienii, știu că, bineînțeles că e vina rușilor, știu că era să dărâme orașul cu amoniu și cu ăstea. Ce nu știu este ceva cu un petrolier rusesc din port. Aia ce a fost, că n-am avut timp.
1: Păi aia e că ucrainienii își imaginează că pot vâna vapoare, indiferent de cât de ilegale sunt ele, în apele noastre teritoriale.
0: Adică ce ei zic că
1: foarte grav.
0: Ei zic că de fapt sunt vapoare rusești sub alt pavilion, nu știu ce, și că atunci merită distruse? Sau? Chiar și la noi în port?
1: Între altele, da. Păi așa se
0: au înțelege. Dreptate, domnule. Au dreptate. Păi dar noi suntem cu ei.
1: Petromidia merge cu petrol din Kazahstan. Te duci cu polonicul să guști tu din petrol acum să vezi că e din Kazahstan sau din... e o formulă. Dacă e rusesc, e rusesc, dar petrolierul vine la noi. Oficialitățile știu că acel petrolier...
0: Întrebare. Ar fi ok să cedăm Constanța ca să câștige Ucraina?
1: Nici nu mă obosesc.
2: Știi că e personal la
0: da,
2: mine.
0: Da, I know, I know.
2: Nu,
0: adică nu știți
2: mamă,
0: pe cineva pe care îl urâți în Constanța sau o urâți?
2: Nu.
0: E o glumă mult prea timpurie? Sau? Da. Băi, e ciudat, nu? Adică, ok, a fost un accident. A fost accident cu drona la Galați. Sau la Brăila, unde a fost?
2: La Galați, a fost Galați. Pe acoperiș.
0: A fost accident cu drona asta maritimă. Era să o mierlim, să ne radă un oraș. Ok, I get it. Inclusiv asta poți să înțeleg. Bă, da niște scuze, nu dai și tu? Bă, proști suntem.
1: Am fost cu doamna, cu Țoaia, am fost acolo.
0: Ai fost cu doamna Țoaia?
1: Da. Mm-hmm. Cu Țoaia și cu Miruță. Ne-au, da, în Aviatorilor 24. Dar ne-au ținut unde mâncau servitorii pe vreme.
2: Dar ați văzut în live cum a fost? Că
0: Igor n-a văzut filmările, da.
2: Deci era filmarea cu reporterița TVR și cum, da. Doamne ferește.
0: Acum, pe foarte scurt, bănuiesc că toți ați citit și așa, pe foarte scurt, există mai multe posibilități. Există mai multe aspecte. Unii spun că pur și simplu a fost bruiată de ruși. Dar atunci te gândești, bă, dacă a fost bruiată chiar așa, facea un ocol și intră drept în port. Am stat cu GPT-ul, am stat cu Grok, am stat cu Gemini, am întrebat pe toți, bă, pot, chiar se poate prelua controlul asupra unei drone? Și a zis, bă, cam greu, pentru că are niște, niște cifruri, are niște codări acolo. Adică nu e ca și cum rușii, când vor ei, pun mâna pe o dronă și o întorc împotriva ucrainilor. Pentru că altfel nu le explodau lor dronele în...
1: Asta nu ține nicio secundă, pentru că după ce s-a sunat, bă, ce faceți? Stați liniștiți, deci aveau acces.
0: Deci ucrainienii au zis, stați liniștiți, deci aveau acces. Deci n-au pierdut. Și atunci se pune întrebarea. Ce căută drona acolo?
1: Păi hai să luăm din zona filmului mut.
0: Așa.
1: Stan și Bran au rămas într-o tranșee și au mâncat conserve într-unul de episoade. Se terminase războiul de 40 de ani. Să ne imaginăm niște operatori de drone beți lem
0: așa.
1: Din basamac de sfeclă ucrainian care s-au distrat un pic pe acolo.
0: Crezi că asta e? E o posibilitate
1: păi
0: și asta.
1: Păi, orice posibilitate este.
0: Dar spuneți-mi, vă rog, de ce n-ar fi și posibilitatea că au vrut, crezând că n-o să fie filmată și văzută, au vrut să creeze
2: panică,
0: să ne ducem și noi în război, să stea. Ei, lumea se gândește și la asta, nu? De ce n-ar fi așa? Că poate sunt argumente.
2: Măi, să știi că guvernul a făcut o cronologie. Și dacă vrei, poți să-ți citesc ultima actualizare.
0: Care guvern?
2: Ăsta.
0: Interimar. Așa,
2: da?
0: Ok.
2: Vorbim de Radu Miruță, care a declarat, deci asta ultima actualizare cu privire la acea dronă, a zis așa, că ea a explodat în portul Constanța și fusese observată încă de la ora 6 dimineața. Însă notificarea din partea autorităților ucrainiene privind pierderea controlului asupra a 4 drone a fost transmisă abia în jurul orei 10.
0: Foarte târziu, da.
2: 4 ore distanță.
0: După 4 ore, da.
2: Bune.
0: Ok.
2: Asta este ultima actualizare.
0: Da.
1: Când am ajuns, iau acasă, exploda.
0: Am văzut-o și exploda. Ideea este, în Grecia s-a întâmplat asemănător.
1: Am și vorbit despre asta.
0: Greci, ați vorbit vineri?
1: Nu, nu am vorbit noi, am pomenit la un moment dat săptămâna trecută sau acum două săptămâni despre cum au ascuns-o pentru a o folosi împotriva unui...
0: Păi nu, dar ei au avut și comunicat oficial după aceea, care a spus cu un pic de demnitate, că până la urmă au inventat și eu un fel de democrație. Au zis, bă, am înțeles, suntem cu Ucraina, ați fost ei nu știu ce, dar asta nu vă dă voie să vă jucați la noi în curte cu lucruri periculoase, cu focul. Adică, noi am făcut așa ceva? Am avut vreun comunicat în care să spunem, dude, voi aveți acolo un război aprins, am înțeles, dar nu la noi, adică, come on.
1: S-au comunicat astfel de lucruri, dar pe linie de prime doamne. Și asta e greu de verificat, însă eu avansez categoric că soția lui Zelinski i-a comunicat soției președintelui cu Jordan, fată dragă, stai liniștită, se mai întâmplă. Ceva de genul ăsta. Cum vorbesc
0: de o fizicia noastră? Nu i-o fi zis, băi, te rog eu frumos, mi-l distrugi pe ăsta, deci nu mai vine pe acasă, stă numai la CSAT, numai de alea, te rog eu frumos. Ieri n-a reușit să deschid un borcan de ăsta cu care dau după drum.
1: Asta nu știu. Un lucru e limpede, că se plâng vai, dar atâția bani. Dom'le, dronele astea ucrainiene conduse de sateliți Starlink și de AWACS-uri americane care bântuie peste Marea Neagră, deși pare să că le-au cam luat de aici, le-au mutat în Orientul Mijlociu, sunt foarte precise, pentru că Starlink e foarte precis și dacă au reușit să penetreze ei și să scufunde crucișătoare sovietice în radă, să pătrundă în portul Constanța, e ceaca-paca. Mai rău a fost că am văzut foarte mulți foști generali și amirali și drasei coacă lemtănați, adică dând explicații...
0: Păi nu, ca să ne înțelegem. Ok, sper că e evident pentru toată lumea că nu suntem pregătiți militar pentru glume din astea. Și atunci, cred că ar trebui să o rezolvăm diplomatic, dar ca să o rezolvi diplomatic, trebuie un pic să fii și tu... Măcar face apel la demnitate dacă n-ai antidrone. Bă, vă rugăm frumos, poporul nostru nu acceptă, sau așa. Pe când se pare că o parte din poporul nostru nu acceptă, dar o parte acceptă.
3: Publicitate.
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce... De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucenice de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, și bună dimineața tuturor participanților la traficul uman de coalie universală. Știu că nu, nici eu nu înțeleg ce zic, dar sună... Wow! Bună dimineața! So, avem un shout-out către... Nu, cum se cheamă asta? Un
1: call to action.
0: Call to action.
2: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Și anume, doamnelor și domnilor, vorbim despre încercarea noastră, Don Quixoteana, îi zice, dar totuși cu efecte, de a trece pe electric. De a nu mai polua planeta. De a nu mai avea pete de ulei pe jos. Toate astea se pot întâmpla dacă ne convingeți. Voi având deja BYD, ne convingeți, băi, treceți pe BYD. Pentru că... Și ne spuneți care e electric feel-ul vostru. Că nu avem argumente logice și pe bullet-uri. Feeling-ul, de ce? Ce înseamnă pentru voi a fi electric? A renunța sau a nu renunța la mașina noastră? Convingeți-ne. Dați-ne un mail la byd@gherilaradio.ro cu 2 de r și 2 de l. Și descrieți într-o frază electric feel-ul BYD, experiența voastră cu mașina BYD. Ce se va întâmpla în continuare? Păi puteți câștiga săptămânal un card RFID PPC Blue de 400 de kW. Asta înseamnă o valoare de încărcare de vreo 1000 de lei. Uh-huh. Adică faci niște încărcări bune și îl anunțăm în fiecare vineri.
3: Da. Și chiar câștigătorul, exact, intră în direct cu noi.
0: Să ne povestească, să ne explice. The BYD Feeling. Bună dimineața!
2: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți!
0: Bună dimineața! Pe lângă toate posibilitățile, ce s-a întâmplat, că au luat rușii, că n-au luat, că dronă, ca așa, dacă mai vine o dronă, dar n-apucă nimeni să o fotografieze înainte sau să o filmeze, ce credeți că va crede lumea, că e rusească sau ucraineană?
4: Rușii!
0: Roșii, brânză!
4: Roșii.
1: La roșii spuse.
4: Roșii. Avem și motive. Dementul de Zverev, care, mă rog, trăiește în Germania, a câștigat Roland Garros, și Mira, fata noastră, tot rusaică, a câștigat la feminin. Deci...
1: Păi da, dar nu participă sub steagul Rusiei, nu?
0: Nu.
1: E ca la Olimpiadă, Nic.
0: Dar nu, acum, cred... Dincolo de oră, de toată desfășurarea evenimentelor, pe care cu siguranță o știți, pentru că, na, e ceva periculos și lumea e foarte atentă la lucrurile astea. Ca gând așa, cred că a fost această dronă, mai mult decât o dronă, a fost un vaccin. Știți vaccinurile cu virus inactiv?
1: Nu.
0: Adică, practic, prin această injecție, cred că oamenii sunt mult mai vigilenți acum, anticorpii noștri sociali, sunt mai vigilenți la o provocare. Pentru că deja e a doua provocare.
1: Și cred că s-a trezit sistemul imunitar așa al țării?
0: Băi, o parte... Am vorbit cu oameni care, trecând de frica de a se exprima, pentru că au văzut că nu sunt într-o parte sau în alta, încercam și eu să înțeleg și să văd ce crede lumea, mi-au zis, bă, de unde... Lasă-o acolo cu rușii. Ce... Sunt mulți care gândesc așa. Și care zic, bă, adică imaginați-vă acum, de exemplu, Doamne ferește, să zicem că într-un loc nelocuit vine o ditai bombă și nu se știe, din rămășițe nu știm dacă e rusească sau ucraineană. Autoritățile se bâlbăie ca de obicei. Ce credeți că va crede lumea că este?
4: Ne întreb pe noi sau
0: da,
4: publicul?
0: Întreb pe tine, Nic.
4: Păi cum? Rusească, categoric, dar nu. Aha, okay. Stai o clipă, nu arunca vina pe oameni. Când citim pe presă și avem dezvăluiri de tipul peste un miliard de euro au intrat cu sacoșa în România din Ucraina, că o bună parte din banii ăștia, plus banii ursulei de poșete, au intrat în presa românească care formează opinie publică.
0: Ei au intrat.
4: Tu intri pe comentarii să vezi ce se întâmplă când o personalitate oarecare pune sub semnul întrebării.
0: Eu întrebam pe ascultătorii noștri, doar că vă previn, lumea, că vezi, lumea nu are curaj să vorbească. Nu mai are curaj. Este too much shit hit the fan.
4: Pentru că președintele nu are curaj. Pentru că președintele, în loc să scrie mare o mantră pe perete, să o repete de 1000 de ori pe zi, România înainte de toate, vine și îl face și aici îl deplâng pe Sever Voinescu, stâlp, bază, fundament, temelie al societății civile, eminență a centrului de prestigiu Dilema, să zică je vous déteste.
0: Cine a zis?
4: Se vorbăinescu. Lui
0: Șordan? Dar de ce nu răspăni cu Șordan?
4: Tu e completamant irresponsabil, monsieur. Am citit asta, se vorbăinescu, păi să-l obliști tu pe se vorbăinescu.
0: Dar de ce ai supărat pe Nicu Șordan?
4: Citesc din dânsul. Iată ce zice cu nume și prenume. Pe voi toți cei care ați fost și sunteți în România președinți, prim-miniștri, miniștri ai apărării în ultimii trei ani, vă declar pe față. Vă detest. Sunteți complet irresponsabili.
0: Recomand, dacă tot ai băgat de aici, recomand și editorialul lui Patrick Andrei de Hilerin. Acum o săptămână, cred, sau două, în care explica faptul că armata română nu a fost întrebată de ce are nevoie când s-a făcut programul SAFE. Da? Deci oamenii ăia de la firul ierbii, care, domne, ce vă trebuie? Păi da, ne trebuie două puși de alea, patru obuze de alea. Nu i-a întrebat nimeni. Trăim un fel de proces schizoid în stat, în sensul că capul, hai să-i spunem așa, adică cei care decid, adică șefii CFSAT, președinte, prim-ministru, nu știu ce, plus legăturile lor din afară, încep să fie tot mai rupți, și asta o vede cam toată lumea, am văzut chiar oameni de la care nu mă așteptam să vadă lucrul ăsta, încep să fie tot mai rupți de corp, adică de noi.
4: De popor, cum așa?
0: Da. Adică, bă, ce s-a întâmplat e vina Rusiei. Că vorba lui unic, poate s-au îmbătat doi ucrainieni, e tot vina Rusiei. Da, pentru că din traumă au PTSD. Adică, ușor, ușor nu mai ține, nu știu cum să zic, dar o vedea. Premierul desemnat Eugen Tolomac, scuzați-mă, Tomac, se întâlnește astăzi cu liderii Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Sorin Grindean pentru a găsi o majoritate. Însă PNL și USR au anunțat că nu sprijină un guvern din care face parte PSD. Deci ar vrea să fie un guvern minoritar, să înțeleg.
4: Ce spune Grindeanu aici? PNL-ul va vota sigur împotrivă, dar Grindeanu.
0: Uitându-mă pe anumite voci care mai au conectări mufe în interiorul PSD-ului, ci că s-ar pregăti să fie cu minți PSD-ul și să zică, da, domne, da, sigur că da. Da, poftim, faceți, da, nu, noi ne retragem, dar vă susținem. S-ar putea să fac asta. Și cu asta PSD-ul cred că va începe și să dispară, ușor, ușor.
4: Ca fumul de țigară în... care ieșea din
0: etajera lui Mirabela Dauer.
4: Fante de obor. Vicepremier Radu Burnetă. Mi se pare o propunere bună, da, pentru că doar Radu Burnetă ar putea să o înlocuiască pe binefăcătoare cu aceleași abilități de vicepremier. E ok, n-ai ce spune. Luca Niculescu, la extern.
0: Cine este?
4: DJ de radio.
1: A fost, da, e jurnalist, da? La bază, știu, de pe la Radio TV.
0: Ăștia ce o să te facă de cap.
1: Și diplomat, să știi. A fost prin foarte multe țări, Luca Niculescu.
4: Mult. La Ministerul Sănătății în ziar scrie linioară o femeie. Pe cuvântul meu. Da, i-am vrut să... Da, da, și de aia când îmi inventez, inventez.
0: Păi
4: foarte
0: se
4: serios.
0: Fac de alea liste ca la Oscaruri. Vai, da,
1: așa,
0: da,
1: scrie, da.
4: O femeie. Eminența sa, Adrian Papahagi, fiul marelui Papahagi, la cultură. O izbândă, Diana Morar, la muncă, Sorin Elisei.
0: La muncă, Diana!
4: La dezvoltare, Vladimir Ionaș. Mă întreb dacă nu-i tot aia cu tipul cu ochelari.
0: Scuză-mă, întrebare, că nu mai am timp de detalii de genul ăsta în această glumă sinistră care este democrația românească, dar ei sunt membri de partid sau tehnocrați?
4: Cei mai mulți dintre ei sunt tehnocrați.
0: Am înțeles.
4: Avem un ministar al economiei, domnule, tot văd la televizor pe un profesor doctor. Aulă, m-a întâmpit. Gilda, i-a mai zis numele săptămâna trecută. Profesor doctor Miron. Miron?
1: Nu, Miron, nu-i zis Miron.
4: Las că zic mai încolo.
0: Mitre.
4: Nu. Nu, da, e...
0: Ok, anyway, până ți-aduci tu aminte. Lovitură dură pentru sistemul bancar, nu știu dacă ați văzut, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi de 3,73 de miliarde de lei, pentru că șmechereau roborul. Acum, despre asta s-a vorbit, dacă țineți minte, și în perioada pieții Universității Victoriei. când pesediștii nenorociți, Huo, putiniști,
4: Huo de două ori,
0: acuzau faptul că dobânda de referință este practic reglată după bunul plac al băncilor de fiecare dimineață cu niște licitații fictive, cu tot felul de dăstea. Și, bineînțeles, fiind vorba de pesediști, n-am avut ce să facem. Că chiar dacă aveau dreptate, ar fi avut dreptate PSD-ul și n-avea voie să faci. Dar acum, iată, 3,73 miliarde de lei. Păi bun, asta nu înseamnă că toți cei care și-au luat credite cu aceste dobânzi ar trebui să primească despăgubiri. Până dimineața, 8:54 de minute. Check it out, ne întoarcem cu știrile imediat.
5: Publicitate.
6: Kaufland taie inflația cu promoții.
5: Publicitate.
7: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
9: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Zen Motherfucker. Numai la Radio Guerilla.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: publicitate.
1: Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar.

0: Yeah, baby. Da. Am sunat la serii săptămâna trecută, când am auzit. Când au dat 200 de milioane la Digi. Bă, dați-ne, bă, și nouă 3 milioane acolo, nu 200, 2 milioane. Să crește și noi salariile, să nu știu ce n-au vrut.
1: Și nu euro, lei.
0: Lei! N-au vrut, vă zic cinstit că suntem colegi. Nu, nu, asta e. Bună dimineața! Și acum, Andreea Bilciu cu știri.
2: Este ora 9, Curenței și OPEC Plus a aprobat o nouă majorare a producției de petrol. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile cu partidele. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna a spus că în momentul de față nu are detalii cu privire la formula în care premierul desemnat dorește să construiască majoritatea în jurul acestui guvern de tehnocrați. El a menționat că este greu să ții pe termen lung un guvern care nu are o susținere politică puternică și cele mai instabile sunt guvernele care nu au ca premier un președinte de partid. Lista miniștrilor din cabinetul Tomac ar putea fi modificată după discuțiile cu partidele, au precizat surse oficiale pentru News.ro. Ultimele modificări arată că Sorin Costreie, care este vehiculat la Ministerul Educației, ar urma să aibă și funcția de vicepremier. De asemenea, Diana Morar ar putea fi propunerea la Ministerul Muncii, iar la Sănătate ar putea fi tot o femeie. Variantele Sorin Elisei la Ministerul Energiei și Bogdan Drăgoi la Finanțe nu mai sunt în calcul. La Ministerul Mediului a apărut numele lui Teodor Dulceață, care este în prezent secretar general adjunct la minister. Președintele Nicușor Dan promite un raport despre anularea scrutinului prezidențial din 2024, care să ofere o imagine de ansamblu clară și ușor de înțeles pentru toți românii, potrivit Rador. Aflat ieri la Constanța, șeful statului a precizat că documentul va fi publicat într-un termen rezonabil. Nicușor Dan a evitat să mai avanseze o dată fixă, dar a spus că atunci când va fi gata, raportul va demonstra amploarea influenței ruse în procesul electoral de acum 2 ani. El a reamintit că ancheta parchetului general a dovedit deja că în spatele acelei campanii s-au aflat companii din Rusia. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancționare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de Consiliul Concurenței. Decizia autorității poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Statele Unite ale Americii iau în calcul utilizarea unor active iraniene înghețate pentru a acoperi pagubele provocate în statele din Golf în contextul escaladării tensiunilor militare, potrivit Reuters. Planul analizat de administrația de la Washington ar putea include atât fonduri blocate în conturi externe, cât și nave confiscate anterior de autoritățile americane, cu scopul de a finanța reconstrucția infrastructurii afectate și de a compensa pierderile suferite de aliații regionali ai Americii. Potrivit surselor citate, secretarul trezoreriei Scott Bessent ar fi însărcinat o echipă specializată să evalueze amploarea pagubelor produse în statele din Golf de la începutul actualei faze de conflict. OPEC Plus a aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol, a patra în tot atâtea luni, în pofida faptului că războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să limiteze exporturile mai multor state membre. Grupul a decis majorarea țintelor de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din luna iulie, transmite CNBC. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, am primit mesaje de la oameni. Ce cred ei despre ce s-a întâmplat? E un subiect care, băi, vrei, nu vrei, te impactează, nu? Doamne ferește. Pardon. Conform convenției de la Haga privind drepturile și îndatoririle puterilor și persoanelor participante la război, există o interdicție absolută ca statele beligerante să desfășoare acte ostile pe teritoriu, în apele teritoriale sau în spațiu aerian al unui stat neutru. Păi bun, dar noi ce, noi suntem stat neutru?
3: Nu, fiind o extensie a Uniunii Europene care se află în război cu Rusia, chiar dacă ne-a declarat, nu.
0: Ah, păi da, dacă ne-a declarat, atunci suntem.
3: Aveam o aberație.
0: Da.
3: Dacă mă primești cu aberația.
0: Te rog.
3: Mă primești. Să spunem că marinarii de pe un bounty sovietic oarecare intră în mutinii. Intră în revoltă. Și fug cu vaporul militar din Sevastopol să se ascundă la Constanța.
0: Așa.
3: Au ucrainienii voie să-l scufunde sau nu?
0: Au steag alb?
3: Noastre,
0: au steag alb?
3: Au și steag alb.
0: Atunci n-au voie.
3: N-au voie.
0: Dacă ei vor să plece din Rusia, ei trebuie aplaudați. Bună dimineața, eu țin minte o legătură între Tomac și Institutul Hurmuzaki, adică vine un curent de opoziție față de Ucraina. Oh, zici? Nața, prin nominalizarea lui Tomac s-au anulat și alegerile parlamentare. Ah, stai un pic. Aici ca să ne înțelegem. Dacă vreun ascultător gherila nu vede în context faptul că democrația românească este pusă pe hold, hei, come on, nu poți fi atât de prost. E o problemă cu democrația în România. Să sperăm că își revine, dar până una alta nu e democrație. Președintele nu are voie, de exemplu, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, să candideze, să desemneze prim-miniștri așa. Vă citesc. Decizia numărul 875 din 19 decembrie 2018, jurisprudența Curții Constituționale. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, candidatul desemnat de președinte la funcția de prim-ministru nu reprezintă alegerea exclusivă a președintelui, ci reprezintă rezultatul unor consultări și sau negocieri dintre acesta și partidul politic care are majoritate absolută în Parlament. N-avem. Sau a celor parlamentare dacă nu există o altă majoritate. Adică, dude, cum să zic, dar și în context, dacă te uiți, ca și Iohannis vrea guvernul lui. Asta nu e democratic. O fi, hai să zicem, forțat, o fi în formă, dar nu e în fond. Și atunci, ok, dar măcar să acceptăm, adică să nu fim atât de proști, să zicem că e democrație. Nu e, e pe hold. Ok.
3: Pe hold.
0: That's it.
3: Adică a fost pe hold, dar după ce dai un sfert de miliard de euro la Digi, nu mai e nimic pe hold. Pare rău.
0: Aia e. Ci că dau și la realitate acum, prostă.
3: Păi la ce să pricepă ea?
0: Dobro, pe toate sondajele ultimilor 20-30 de ani, mereu armata iese pe locul întâi la încredere. Cum crezi că va afecta drona asta? Va scădea încrederea. Nu în oamenii din armată, ci în cum este tratată armata. Bravo, vă felicit pe cei care i-ați susținut atunci. Sunteți smart, sunteți forță. Pe cei din Piața Victoriei. Bă, eu i-am susținut că erau frumoase femeile acolo.
3: Girafa arăta
0: erau
3: foarte
0: mai spălate.
3: Bine.
0: Nu erau fără dinți ca la Cotroceni, unde era contraprotest. Erau de alea. Erau elegante, de tartrate, frumos. Bă, n-ai ce să zici, că am fost, vă dați seama că am fost în piață. N-am înjurat pentru bun simț împreună? Dar unește treaba asta. La noi dobânda este 8,5, în Bulgaria 3,5. Bun, la noi și inflația este 9, deci așa se calculează. Nu se primeze spăgubiri pentru robor umflat, ghinion. Neața, dragilor, apreciez mult ce faceți și faptul că încercați să puneți lucrurile în context legat de evenimentele recente cu drone. Cred că este important să nu privim doar momentul de acum, ci și imaginea mai largă. Nu știm toate detaliile despre cum au fost organizate aceste incidente, dar contextul istoric recent este clar. În 2022, Rusia a lansat invazia Ucrainei, iar de atunci a urmat o serie de crize și evenimente în lanț care au ajuns să aibă efecte inclusiv în zona noastră. Cauzele și provocările dinainte pot fi analizate, dar decizia de a porni atacul militar a pornit... dragă Liviu, o să aveți o problemă, aș zice eu. Toți cei care în toți anii ăștia au zis că orice se întâmplă este exclusiv vina Rusiei, o să aibă o problemă pentru că nu mai este doar o știre pe un ecran. Este posibilă dispariția unor cartiere românești. Când se ajunge la asta, o să vă fie tot mai greu să explicați, inclusiv la mesele de Crăciun și de Paști, de ce, adică, ziceam mai devreme, ar fi ok să dăruim Constanța, să o sacrificăm, doar ca să spunem în continuare că tot ce se întâmplă vine a Rusiei, adică, dude, vă va fi tot mai greu, eu atâta vă zic. Dar, hei, dacă vreți să rămâneți cu pantaloni evazați, ziceți ceva și despre discursurile doamnei Șoșoacă. Băi, doamna Șoșoacă, s-a sculat, Maian! Bă, s-a dus la Putin.
1: Da.
0: Am văzut-o cu ochii mei. Și a zis lui Putin, Mr. Putin, hello! I am from Romania. My name is Șoșoacă Ivanović. Stați să ascultați un pic dacă n-ați auzit până acum.
4: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
0: Slutsky.
4: Ivanović Șoșoacă, and I'm a member of European Parliament, and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here.
0: Asta își dorește, să fie singurul român. Se mănânce pe toți ceilalți.
4: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't
0: Bun, deci în mare a zis, noi vă iubim, noi nu vrem cu Ucraina, dar toată România de fapt e cu dumneavoastră și vă iubește, dar conducătorii nu ne lasă să vă spunem. Ok, este evident, o examintea mea, știți că eu am voie să zic lucruri pe care nu o să le auziți nicăieri altundeva. Dar dacă Diana Șușoacă, de bună voie sau din proprie inițiativă sau chiar trimisă de o parte a omilor servicii, dacă au grumuit-o și au spus, fii atent, du-te tu la asta și... Tu îi spui, noi pe față suntem cu Ucraina că ne omoară europenii dacă nu ne omoară corona britanică, dar tu te duci și zici, da, domnul Putin, nu trage, suntem noi, lăscărică, vă rugăm frumos, noi vă iubim, să știți că o groază de oameni sunt cu Putin. Și așa, când vrea să apese pe buton Putin să zică,

0: că serviciile au făcut asta. Să deschidă un front atât de informal, aproape incredibil de informal, să-l deschidă un front de legătură cu oamenii ăia, dacă diplomația
1: mai
0: nu funcționează.
1: Mai avem o mică legătură. Da. Totuși a fost o întâlnire pe teme economice. Mm-hmm. Putea să mai trimite pe încă unul. De la asociația
0: doi români,
1: patronatului, sau, da. O secretară. Da.
0: Corect, că dacă numai una zicea, asta e nebună.
1: Da, zici că e într-o ureche. Uf. Dar e interesant, adică nu sună chiar dezgustător. Nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le dăm bani și arme. Din păcate,
0: de altă parte, am văzut...
1: România e consul de la Bruxelles. Așa zice.
0: Dar am văzut mulți care zic că Șoșoacă prin asta ne-a umilit iremediabil. Adică noi tocmai eram să dăm decisiva Rusiei și se duce asta și se plăconește la el. Puh! Deci nu știu cum ziceți voi. Voi cum ziceți?
2: Eu am declarația purtătorului de cuvânt al MAE care a venit ieri.
0: Da.
2: Declarația.
0: Ce-a zis?
2: A zis așa, a scris pe X. Cred că tu poți să vezi pe X, că ai putut să-ți faci cont.
0: Da.
2: Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni, dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc cât uși de puțin în numele țărilor.
0: Ok, are dreptate.
2: Băi, da.
0: Vorbește în numele 3%, cât...
2: Sincer.
0: Da.
2: Și aia cu președinte, v-aș transmite, cum a zis? Un salut al președintelui, dar România consideră că n-are președinte, că aici l-a făcut să râdă.
0: A zâmbit Putin când a auzit de România. Asta e semn bun. Că asociază România cu ceva funny.
2: Da, râde de numai poate.
0: Lasă-mă pe aia, că ia-ți vai capul lor. Multă lume se întreabă cum de Diana Șoșoacă a avut atât antrenament să nu explodeze până la microfon. Doamne ferește! Da.
1: Sunt și din aceștia. Dar domnul Țărnea, de ce nu ne-a spus el, da, Șoșoacă e la 3%, ok, deși da. Că e la 5%, dar de ce nu ne-a spus, utilizând până la urmă un sondaj manipulat, cât la sută din poporul român este cu războiul, cu...
0: Îți fac eu o estimare? Eu aș spune că undeva la 43%, să zic, ar zice să fim neutri cu Rusia.
1: Păi mult mai mult, dacă...
0: Tu zici că sunt mai mulți?
1: Da.
0: Facem un sondaj?
1: 80% vor... dorim neutralitatea, nici vorbă de... Iarăși mergem în stepa calmă.
0: Fii atent, îi întrebăm pe ei noștri și facem extrapolare. Că noi, ai noștri sunt, reprezintă, adică voi, doamnelor și domnilor, reprezintă un anumit fel de om citadin informat din România. Întrebarea este fără asperități și complexități. Ar fi bine să fim neutri cu Rusia sau împotriva lor și cu Ucraina? Pe care
1: o întrebare bună.
0: Răbinața, dezinformat, cumplit și manipulat murdar. Șoșoacă este o trompetă rusească și o trădătoare. E foarte posibil să fie așa. Dar n-ar fi fain, că la mine era mai mult wishful thinking, n-ar fi fain să fie trimisă de o parte a serviciilor.
1: Ar fi interesant, dar trădătorie dacă vin secrete dușmanului.
0: Da. Păi și dacă i-a vândut?
1: Suntem în război cu Rusia?
0: Dacă i-a vândut Nic?
1: La ce secret are acces doamna Șoșoacă? Ea să filmează pe ea vorbind și țipând la ea în Parlamentul European.
0: Eu cred că secrete? Banca de semințe, depozitele de...
1: Da. Nu, e greu să nu par cretin în toată situația asta. E foarte greu. Bă, nu ești în corul ăsta madrigal.
0: Da, ești ultimul. Bun.
1: Ești nenorocit. Păi, până la urmă, se abate și asupra audienței. De asta mi-e teamă, că eu aș merge foarte departe.
0: Dar nu putem smuci elefantul. Dar, Gilda, vrei să notezi tu sau Denisa? Deci, neutri și împotriva Rusiei. Facem două coloane. Asta am întrebat, da?
2: Uh-huh.
0: Ok.

Okay. Încep să citesc. Pe dedesubt lăsăm să curgă acești câini ai războiului. Pink Floyd. Bun. Dobro, sper că bunicul tău e mulțumit de rusofilul care a ajuns. Bunicul meu a scăpat din... Doamne, stai că vă zic apropo de asta. Căutam acte la Brașov. Certificate de căsătorie, tot felul ăla, așa.

0: Mi-a luat o zi întreagă să caut asta. Bă, și găsesc o scrisoare drept la replică scrisă de bunică meu pentru un ziar, cred că România Liberă, nu mai știu, ca răspuns la un articol de-a lor referitor la un, o chestie. Așa. Dar, în acea scrisoare lungă, multe pagini, bunicul meu povestea viața lui. Pentru că oamenii din cei care ar fi citit celebrul articol, nu știu dacă s-a publicat vreodată sau nu, să știe despre cine e vorba. Și spunea cum a fost prizonier la ruși, mie povestea când era mic foarte des treburile astea, cum a scăpat printre împușcături, aruncându-se într-o râpă, deci niște din alea, așa. Și după aia cum a fost chinuit de securitate și toate astea. Și le scrie acolo, am luat-o, Doamne, am hârtia, este superb. Așa că, dragule, nu știu. N-ai, băi, lasă-mă, bă. Așa, deci, neutri, pace și neutralitate, neutri, nuke Moscow, zice cineva, deci trece dincolo. Neutri, deși eu, dar cu ce să nuke, băi, avem? Eu nu știam că avem.
1: Avem. Noi?
0: Da.
1: Da, sunt foarte mici, de dimensiunea de unei nuci și sunt lansate cu praștie crăcană.
0: Neutri, deși eu personal aș prefera un parteneriat. Neutri, împotriva Rusiei, cu EU și NATO. Neutru, bune relații cu Rusia, să fim neutri. Clar, trebuie luptat împotriva Rusiei. Ucraina nu contează prea mult în ecuația Rusiei de partea răului. Neutri cu Rusia, ca să nu zic anti așa. Rușii i-au considerat întotdeauna pe români țigani și de 100 de ani s-au șters cu bocancul de România. Okay? Deci
2: împotriva.
0: Împotriva Rusiei, neutri. Lașii și așa sunt neutri. Cel mai bun rus este cel mort, am zis. Neutri, eu îi răs pe ruși, împotriva Rusiei, neutri evident, ne permitem noi să fim împotriva Rusiei? Nu prea ne permitem, din păcate. Serviciile fac liste la întrebarea asta cu neutralitatea față de Rusia? Salutare tuturor, neutru, împotriva Rusiei, niciodată n-a fost bine cu rușii prieteni. Unde naiba mai poți fi azi neutru? Pace și relații economice din care să câștigăm, sunt împotriva Ucrainei. Întrebarea este, vrea Rusia să fie neutră cu noi? Ar fi bine să fim solidari cu poziția UE, dacă poziția UE este neutră, atunci să fim și noi neutri. Neutri, trebuie... Deci noi hotărâm, lăsăm Uniunea Europeană să hotărască dacă noi suntem neutri sau în război, practic. Adevăr că, hei, oh wait, asta se și întâmplă. Neutri, Dobro, welcome back, a fost așa... A fost horror last week fără tine. Irina, ți-ar poza din Avatar așa... care tu mă înjurai acum ceva vreme, dacă ți-mi minte. Vai, Dobro, a fost horror fără tine la sfârșit. Așa.
2: Rău mai rău, dar mai rău fără rău. Ai. Rău cu rău.
0: Împotriva Rusiei, omoară oameni nevinovați. Cred că avea orgasm când vorbea cu Putin. Și eu cred. S-ar putea și așa că să fie avut. Se vede că îl băi, avea niște rotomanii pe acolo. Mi-e mai teamă de ideile astea strecurate în societate că poate totuși Rusia o să fie prietenoasă cu noi dacă o să fim stat neutru. Deci, împotriva. Neutri, nu vrem război cu Rusia. Neutru, salutare, strategic trebuie să fim neutri. Altfel nu. Măi putiniștilor, casa de lângă România arde. E mult mai deștept să te lupți cu flăcările la vecini decât să aștepți să ajungă România. Deci, cu împotriva Rusia. Da, așa trebuie să fim neutri și să avem relații normale cu orice strat. Neutru, împotriva, neutri. Împotriva Rusiei, neutri, împotriva Ucrainei, deci probabil neutralitate cu Rusia, împotriva Rusiei, neutri, împotriva, neutru, împotriva lui Putin, niciodată Rusia, prestația conducerii române este lamentabilă, așa, nu știu, așa, neutri, neutru, neutralitate, nebunule, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Bineînțeles, neutralitate, bună dimineața, neutralitate împotriva Rusiei, dar fără implicare directă în război. Bă! Ăsta e român. Ăsta e român. Plus 4-0, știu. Atât.
1: Păi da, chiar trebuie să umbli cu poarele pe sus când trimiți producția. Ce nu trimiți în Israel, trimiți în Ucraina.
0: Așa. Să... Și ajungem la Israel. Cât a ieșit, Denisa?
2: Neutri, clar.
0: Covârșitor, cam cât?
2: Mă, mai mult de jumate, aș zice.
0: Mult de jumate. Mult?
3: O lăsăm să numere, dacă vrei.
2: Da.
0: Ok. Iran, ce-ați făcut, Nicușor, iară? Nu era pace, nu era bine? Ce v-a venit să dați rachete în Israel, iară? Și după aia tot voi plângeți.
1: Nu, sunt ocupat. Am sunat la birou Ayatollah și sunt ocupat. N-am fost
0: sună la fisul.
1: Informat, dar pare că sunt
0: deci azi schimburi. Noapte, ca să înțelegi, nu sunt schimburi. Nu mai iarăși să dai tu o... Nu, azi noapte, tamnesam, fără ca Israelul să tragă un foc în Iran, Iranul a atacat Israelul cu baraje de rachete. Păi și după aia iară plângeți?
1: Păi există un început al poveștii. E ca Ion Creangă.
0: Și unde pui tu începutul? Că voi aveți tendința să-l puneți unde vreți voi
1: în
0: începutul.
1: Ce stabiliseră
0: în Pune-l în Vechiul Testament.
1: În ce stabiliseră în armistițiu.
0: Nu a fost niciun armistițiu cu Iranul.
1: Săptămâna trecută, prietenul tău, Trump, s-a luat în bețe urât cu Bibi în public și ceva de genul maimuțoiule încetează că am garantat și că mi-au laba de pe voi și ați fechindo. Din motive necunoscute și sigur că da, întotdeauna Israelul are o miză foarte importantă, au bombardat iarăși în Liban o clădire.
0: Din motive necunoscute, zici.
1: Eu nu le
0: deci
1: știu.
0: Deci nu pentru că au primit bombe în cap.
1: Nu, asta e înainte de bombe.
0: Ceva,
1: și din acest motiv, Iranul a trecut la bombardarea Israelului. Israelul a răspuns cu
0: deci Iranul a trecut la bombardarea Israelului pentru că Israelul se bătea cu Hezbollah.
1: A bombardat ceva pe acolo. Hezbollah, mă rog.
0: Da. Deci, să nu vă plângeți, să nu te aud că te plângi după aia, da? Că vai, că iar au luat iranienii bombe de norociții
1: păi,
0: de israelieni.
1: Sper ca iranienii să țină fetițele acasă, să nu le trimită la școală când se hotărăsc ăștia să dea cu bombardeu.
0: Iranul atacă Israelul, titrează G4 Media, IDF a interceptat toate rachetele și promite represalii. Trump către Teheran, v-ați lansat rachetele, ajunge. Deci Trump le-a zis iranienilor, gata, îți da niște rachete, ajunge. Iranienii au anunțat, gata, ne-am oprit. Netanyahu îndemnat de SUA să nu riposteze. Deci Israelul trebuie să accepte bombele și așa, pentru că se vrea pace cu Iranul. Eu nu știu dacă cineva normal la cap de la Washington crede că poți face pace cu Iranul. Unul la mână, pentru că nu faci cu Iranul, ci faci cu 1000 de Iranuri. Doi la mână, nu faci cu 1000 de Iranuri, faci cu Marea Britanie. Cu coroană. Cu MI6. Deci, cine crede, adică whatever, dude. Eu aș închide problema odată pentru totdeauna.
1: Sigur că da. Israelul are arma atomică. Dacă la asta te refer, nu cred că o vor folosi.
0: Nu mă refer la asta. Mă refer la forțarea cu mâna la spate a țărilor europene și a tuturor și a Marii Britanii și a Chinei, forțarea să participe toți la demantelarea acestui stat dement. Da. Statul, nu oamenii.
1: Păi asta a fost planul de la bun început.
0: Păi n-a fost
1: Azerbaijan
0: pentru că
1: au sărit.
0: Anglia nu participă, Parisul nu participă, Spania nu participă, nici nu vă lăsăm să lansați avioane de la noi. Ăia nu participă, ăia nu participă. Vai săracul Iran. De ce? Că le convine, că îi pune problemele lui Trump. Oh, fuck off. 9 și 24 de minute. Bună dimineața.
3: Publicitate.
4: Dificultăți în a adormi.
3: Publicitate.
4: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informații.
5: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
6: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
7: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
8: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Radio Guerilla.

0: comic. Deci așa cam două treimi pentru neutralitate și o treime pentru război.
1: Cam așa.
0: Băi, am o idee.
2: Ce idee?
0: Treimea aia.
2: Așa.
3: E muzica pe care echipa iraniană de fotbal a coborât în Mexico City.
0: Super. Așa, ce s-a mai întâmplat, doamnelor și domnilor? S-a întâmplat că Kimi Antonelli domină sezonul din Formula 1, victorie la Monaco într-o zi dezastroasă pentru Verstappen.
2: Ce s-a întâmplat? N-am văzut nimic ieri, decât că a început la ora 4.
0: A cincea victorie, la rând, Kimi.
1: Nici măcar eu n-am văzut cursa de ieri.
0: Nu, dar timp ce s-a întâmplat.
1: Nu, dar când am deschis aplicația, Norris era out.
2: Ah,
1: și cursa era începută de o oră și ceva și am zis, mulțumesc, e în regulă.
0: Când va fi publicat raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024?
2: Când?
0: Într-un timp rezonabil. Băi, eu când vă zic
3: în ziua în care o să avem raportul despre doborârea acelui mic. Dobroge.
0: Sau
3: tot
0: nu.
3: Cam atunci. Sau nu. Da. Lapsusul l-am rezolvat. Adrian Mitroi, economist.
0: Okay.
3: I-aș fi dat puțin credit lui Nicu Șordan dacă îl numea pe omul ăsta, care pe mine cel puțin m-a sedus complet. Îl urmăresc de câte ori apare pe undeva. Am învățat multe și explică multe și îmi pare cu toți caii acasă,
0: da.
3: Nu în lucerna okay. vecinului.
0: Da, e în așa. Ce voiam să zic? Dă-i în așa cu războiul lor. Că uneori trebuie să-ți păstrezi sănătatea mentală, să nu te gândești cum să zic eu, ruminativ la aceste lucruri. Îl țineți minte, a fost la noi pe Tudor Costina.
2: Da.
0: Ai văzut ăla cu Cojo?
2: Nu, da. Pentru că la final zice ceva. Da, nu,
0: păi la, până
2: nu,
0: la final.
2: Nu, că o să ratezi finalul, Dobro, că te știu. O să ratezi finalul. Și o să dai pe post cuvântul. Nu zice.
0: Ce zice?
3: Da, e inacceptabil.
2: S-a prins Nu știu de...
3: Deci dacă ți se pune nu...
1: Deci
3: nu.
1: Jos microfonul.
0: Stai numai puțin, vă rugăm frumos, numai puțin.
3: Atâta lucru dă,
0: pentru asta. Hai mă, Gilda, mă!
3: Cine ar să fie?
0: Tudor Costina, cele două tipuri de piese Cojo.
2: Mi-e frică, nu o să la nu!
4: M-am uitat în adâncul inimii mele și...
2: Ce? Aici o să fie
0: aici
2: partea
0: zice?
2: Aia, te rog, nu faci asta!
3: Deja
2: am emoții, pe bune, ascultă copiii, te rog, nu!
4: Tot ce am găsit...
2: Nu!
4: De acolo a fost loc!
0: Slow motion! Tot ce a lipsit acolo a fost slow motion.
2: Are și prima bine, parte, care e de restaurant, aia puteți
0: aia okay?
2: să o dai. Da, aia este foarte ok la început.
1: Very fresh.
4: De fiecare dată când mă duc la știi? De fiecare dată când mă duc la restaurant am emoții, pentru că atunci când trebuie să cer nota ridic mâna către chener și cred că nu m-a văzut. Dar după aceea vine la mine și îmi spune: da, te văzusem.
2: Și aici o
0: da, da, da.
2: Înțelegi?
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
2: Mark safe!
3: Adevărul că truismele lui Cojo meritau luate în tăbarcă.
0: Mai mult decât truisme. Simplități, aș zice eu.
3: Da, e ok, că țin minte pe de rost. Nu monologul ăla și pe mine mă scoate din sărite, că monologhează filozofii câte o aiureală așa.
0: Filozofie pentru săraci, gen marxism și de-astea.
3: Domnule, la nivelul viitorului ministru al culturii, Papa Hagi, ce spune el. Lasă-mă cu anglismele.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor.
3: Ai văzut ce în Albania?
0: Nu.
3: E vorba de ai voștri.
0: Te rog.
3: Poporul albanez a ieșit în stradă spre dezolarea premierului Albaniei, fiindcă nu vor albanezii să înstrăineze o insulă pentru Kushner.
0: De ce sunt răi, mă, așa?
3: Pentru că acolo sunt flamingo. Acolo s-a adunat.
0: Păi
3: ori
0: fi, mă, dar Ivanka, tu crezi că ca să știe și lumea la ce ne referim, Kushner și Ivanka, fiind pe un iaht, discuții cu prim-ministru albanez, una alta, ce mai faceți, nu știu ce, și albanezul zice: băi, dacă ar veni oamenii să facă investiții în Albania, ce bine da. Ar fi.
3: Mai ales dacă-s banca ta rezi.
0: Și Kushner cu Ivanka, Ivanka da. Fi ca lui Trump.
3: Da.
0: A zis: păi, Păi că venim noi, dar unde să stăm? Că nu avem unde să stăm.
3: În tuneluri.
0: Când mergeau ei pe act așa și ziceau prim-ministrului că n-au unde să stea, bă, coincidență totală. Apare o insuliță. Insulă. Și Kushner zice, ai, uite, insula asta, de exemplu, asta cu e. Și prim-ministru, a ta, dacă vrei. Că nu ia nimănui, poți să iei să o cumperi dacă vrei. Păi eu cumpăr, păi cumpăr-o. Și acum albanezii, dar ce e a lor?
3: Chiar așa, de când o insulă e a... Până la urmă, de când o țară. Dar de ce nu încearcă Ivan ca figură asta mai încolo, mai spre nord, spre Croația? Ca ușea...
0: Dar poate să vină la brațul Belina, din punctul meu de vedere, fără nicio problemă.
3: Unde-i brațul?
0: Nu știu. Era nu, aici, era... nu voia să pună mâna Dragnea pe insula Belina, sau nu mai știu.
3: Unde anyway. Ce insula avem noi, bre? Avem insula Marea Brăilei, avem insula Mica Brăila, avem insula Ialomiței. Și mai sunt vreo două petice cum cobori spre în sud, încolo, paralel cu Dunărea.
0: Și mai e Iore aici și la insula pensionarilor.
2: Da.
0: Frumos!
3: Nu, da, se revoltă sectorul 3 de n-ai aer. Fuge...
0: Oh, Doamne, ce ați mai găsit important, doamnelor și domnilor?
3: Important.
0: Bine, hai că vă zic. Cine? Nu, vă zic eu, vă rog. Da. Că, totuși, hai să-i dăm României ce este al României. Da?
2: Așa.
0: Pentru că, dincolo de atâtea, uite, că n-avem guvern, n-avem de-astea. Doamnelor și domnilor, vă citesc știrea așa cum mi-a parvenit, de pe Știrea Zilei. Știri pe surse, punctul. În timp ce reprezenta țara la campionatele europene, o gimnastă a aflat că are nota 4 la sport și nu poate să dea examenul de bacalaureat.
2: N-ai cum.
0: Nu știați?
2: N-ai cum.
0: Nu știați?
2: Nu. Ha!
0: Ea s-a dus la campionatele europene. Băi, e România. E România.
2: Nu te plictisești niciodată.
0: Tara Dragaș sau Dragaș, nu știu, una dintre cele mai promițătoare gimnaste. A, nu mă.
3: Nu.
0: Nu pot să cred. E italiancă, mă.
3: Păi, disciplină. Dacă n-ai fost la ore, nu te trec.
2: Dar cu o moștenire multiculturală, pentru că are origini muntenegrene, sârbe și slovene.
0: Păi atunci știi ceva? Ia du-te, bă, și pune mâna și învață, băi. Adică te-am pus eu să-ți iei campionat când este proba de sport? Nu, dar putea să fie foarte bine și în România. Sau credeți că nu? S-ar putea să fie greșit eu și totuși în România oamenii să fie mai oameni decât atât?
2: În România avem alte știri cu gimnaste, stai, nu știi.
0: Deci, Tara Dragaș, una dintre cele mai promițătoare gimnaste a Italiei, a trăit un moment greu de imaginat. În timp ce a reprezentat țara la campionatele europene de gimnastică ritmică din Bulgaria, sportiva a aflat că nu va fi admisă la bacalaureat, inclusiv din cauza notei 4 la disciplinele sportive. Dar mi-a stricat gluma faptul că nu e româncă. Ce mi-aș fi dorit? Să avem unde să sunăm la minister. Altceva.
2: E o măștire dintr-o altă țară, din Scoția vine, și era un fel de ghirinocu, pentru că acolo există o insulă cu 16 locuitori. Și se va închide acea insulă cu 16 locuitori, pentru că au început să vină foarte mulți turiști. Și au zis, oamenii, nu, sunteți prea mulți, sunteți mai mult decât suntem noi, ne-am pierdut aici, nu vrem aglomerație. Și își va închide granițele pentru oameni, porțile pentru vizitatori.
0: Foarte bine.
2: O zi pe săptămână vor putea merge pe acolo.
0: All right, then. Nic, o știre, că după aia la sfârșit zici că n-am apucat.
3: Nu, mă, că de ce îmi pui în gură ceea ce n-am spus?
0: Des, spui la sfârșit. Păi, dar mai aveam!
3: Da, pentru că sunt prost dimineața și încet, eu pe la 10 și un sfert încep.
0: Acum zici, trezește mai devreme.
2: De ce și un sfert, Nic?
3: E sfertul ăla nepalez.
2: Foarte bun, da.
0: Dar, o știre, te
3: bucurii,
0: rog.
3: Da, atac armat în Kansas, lângă baza Angliei pentru Cupa Mondială. Începe Cupa Mondială. Curând, nu știu când, trebuie să mă fixez pe o echipă. Nu știu cu cine țin. Adică țin cu Spania. Dar dacă joacă Spania cu Serbia, țin cu Serbia.
0: Aha.
3: După aia aș ține cu America.
2: O să înceapă pe 11, ca să știi. Primul meci are loc pe 11 iunie acum și joacă Mexic cu Africa de Sud.
3: Mexic cu Africa de Sud, ținem cu...
2: Și vezi că joacă la ore rezonabile, la ora 10, ora României.
3: Ținem cu Africa de Sud. Ținem cu cei mai slabi. Rușii sunt calificați?
2: Nu cred.
3: Nu.
2: Păi, nu, unde mai sunt? Sau, poate sunt, dar nu sub steagul Rusiei, știi, sub steag alb.
3: Stai o clipă, tu n-ai de gând să participi la cel mai mare eveniment sportiv al anului, care va scoate Statele Unite din cucuiele economice pe care le suportă, pentru că și le-a dat singura, bombardând aiurea în tramvai și blocând strântoarea urmului?
5: Publicitate! Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Când bacteriile invadează, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Astăzi de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Nidal în direct din mansarda Radio Gherila.
10: Un labirint de tot ce simt, un vis frumos cu capul în jos.
9: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
11: Cu 2 de R și 2 de L.
9: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Pe 30 iunie, Promenada Mall, nivel 1. Inspirația vine la pachet.
3: Pentru o viață literalmente sănătoasă, faceți Cardio Gherila cu Memo, sâmbătă de la 8 la 9 dimineața.
4: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
1: Publicitate.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 9.43. Știți că ne plac ideile și mai ales ne plac idei și ne plac ideile care se ceartă cu alte idei. Se ceartă, discută. Și unde se întâmplă asta? Ții minte în poiana lui Iocan?
1: Da.
0: E, o astfel de poiană, nu a lui Iocan, ci a lui Chinezu, îi spunem direct așa, se va întâmpla. Bună dimineața, Cristian!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Nața, Cristian Chinabirta. De unde a venit poiana asta?
2: Măi, fii atent, deci acum câțiva ani am visat, apropo de poiana lui Iocan, că eram în poiana lui Iocan.
0: Așa.
2: Și lumea discuta să certa și pe mine mă enerva că nimeni nu discuta problema fundamentală. Cine plătește parcarea în poiana lui Iocan?
0: Corect.
2: Și nu știu de ce mi-a rămas în minte treaba aia și atunci mi-am zis, băi, eu când o să fac un spațiu de ăsta să ne adunăm, să nu stăm împrășteați, o să o numesc poiana lui Chinezu, că mie mi se zice Chinezu.
0: Chinezu de la China, Birta, normal. S-a născut pentru că, băi, e nevoie, e un spațiu vid, cu oarește, ba chiar cu o presiune negativă. Se cer discuții reale. Și de aici a pornit toată ideea, fără filtre, fără networking.
1: Mi-e place că se folosește cuvântul șezătoare.
0: Și e și șeză, nu? Adică exact. Se urlă unii la alții, Cristian?
2: Am avut și niște momente Steaua Dinamo aici, dar constructive. Adică până la urmă, știi, ne-am dat gol, ne-am dat autogol, dar lumea a plecat cu ceva de aici. Că eu ce vreau să se întâmple aici, lumea să plece cu niște scule, eu așa le zic, care să îi ajute să trăiască mai bine în viața lor. Acum, tu știi că eu am o experiență în marketing digital de 1 miliard de ani.
0: Da, da.
2: Ei, eu am văzut ce face digitalul din noi. Eu am văzut cum ne mănâncă încet, încet, fără să ne dăm seama, ceea ce ne face oameni. Adică am ajuns la stadiu, mulți dintre noi, ca în loc să folosim digitalul ca pe o sculă,
0: da,
2: am lăsat digitalul să ne folosească pe
0: el,
2: noi.
0: Pe noi scule, ca pe niște scule, da.
2: Ridicol.
0: Da.
2: Da.
0: Este foarte parșiv. E parșiv și răbdător digitalul. Are timp, ușurel, apa domoală, sapă malul adânc. Ce înseamnă, pentru cei care n-au mai auzit până acum de poiana lui Chinezu, ce înseamnă, cum poți ajunge în poiană? Pentru că, pe de o parte, ai un sistem de membership la club, dar, pe de altă parte, ai un proces de new entry foarte facil.
2: Da, păi prima participare în poiană este gratuită, pentru că mi se pare aberant. Adică, ai frate sau soră să vezi cum mâi, să vezi cum îți discuțiile.
0: Dacă îți place.
2: Și dacă îți place, dacă feng shui-ul tău se potrivește, dacă... Eu decid că te potrivești cu cei acolo. Că am avut pe unii pe care i-am refuzat. Că nu erau nici rapidiști, nici dinamoviști, erau feliști, ca zic așa. Și nu mergea treaba. În același timp, de ce membership? Pentru că eu cred foarte tare că, știi cum e aia, că suntem suma celor 5 persoane cu care ne vedem cel mai des. Dar nu prea ne mai vedem. Noi vorbim pe WhatsApp. Sau cum îmi zicea o fină foarte bună, zice, tocmai am realizat că am stabilit cu o prietene din copilărie să ne vedem la o cafea în august.
0: Oh, Jesus.
2: Adică e ridicol.
0: E ridicol.
2: E ridicol. Și atunci eu ce vreau să fac cu poiana, îi, între când termin jobul, serviciul, business-ul tău ce ai, și a ajunge acasă, să-ți fac ruperea aia de ritm. Că jur că cei la care ajungi acasă n-au nicio vină că tu ai năcazuri în viață cu jobul, cu firma, cu așa. Și deja se vede treaba asta.
0: Că dar este în weekend, cum își fac timp oamenii?
2: Aici e o provocare. Nu, în weekend nu, pentru că la mine weekendul e sfânt și sper să fie și la ei sfânt. Dar este în timpul săptămânii, avem dimineața la cafea cu chinezul, vii, discutăm, citim, nu contează ce faci, dar tocmai ca să facem ruperea invers.
0: Pentru cineva care n-a văzut niciodată nicio fotografie despre asta. Deci, ce se întâmplă? Vin niște oameni care discută despre și ceilalți stau și se uită și eventual pot participa, cam câți oameni sunt, cam unde este?
2: Da, deci făcând tot felul de teste, am zis că mai mult de 20 de oameni nu o să fie niciodată la o șezătoare. De ce? Am observat că peste 20, 15 e cel mai fain.
0: Okay.
2: Participă toți în discuții, încep discuții în contradictoriu sau să cunosc. Obligatoriu, regula, nu îmi spui cine ești. Vii și discutăm, că nu ne interesează job, nu ne interesează carte. Să nu ne interesează ce avere ai. Da. Interesează ca om să avem niște valori, să discutăm peste niște principii. Eu aduc invitați sau fac niște workshop-uri și lumea vine, participă și după aia încep discuții și încep întrebări. Și am avut invitați vizante, de exemplu, absolut îl ador pe Marius, care mi-a zis după aia, zice, băi, zice, de când aveam nevoie de niște oameni care să mă întrebe direct, nu să zică, domnul Vizante, pot să fac o poză cu neastră?
0: Moderezi tu, că la un moment dat bănuiesc că trebuie moderare, nu?
2: Aici la mine este o dictatură democratică.
0: Excelent.
2: Adică cam așa e. Da, da, da, da.
0: Am înțeles și e foarte bine. Gelda.
1: Și astăzi este un workshop, nu-i așa? Începând cu 10, adică în astăzi, câteva minute.
2: Exact.
1: Despre cum să ne construim propriul sistem de referință.
0: Păi da, dar e cam târziu azi, nu?
1: Da, să știi cine
2: contează, că avem, o să le mai facem, o să le facem recurent. Dar ideea e că și workshop-urile astea pe care le fac sunt, din punctul meu de vedere, niște scule care să te ajute în viață. Adică sistemul de referință este crucial, din punctul meu de vedere, să înțelegem ce căutăm noi în viața noastră. Ne raportăm la ce?
3: La Nietzsche. Nietzsche e totul, zise întreagăt parizianul. Apropo de poiana lui Iocan, mi-am adus aminte replica din carte.
0: Ah, ok. Nietzsche e totul. Da. Bine, Cristian, unde poate lumea intra și obține mai multe detalii și eventual și vedea niște fotografii?
2: Dacă intră la mine pe Cristian China Birta Borce sau pe Google chinezul nearticulat, da? Mă găsește și dau absolut toate informațiile despre poiană.
0: Bine, mulțumim frumos. Foarte mult pentru
2: mulțumesc și eu, vă pup și
0: accelerarea ideilor.
3: Mergi și eu.
0: O zi bună. Mergi, de ce nu te duci?
3: Dacă primiți disruptiv, cum îi numește Dobrovolski,
0: nu,
3: pe unica mine.
0: Nu, a zis că e de afară. Nu, pentru că e doar un cum să zic, un microb. Păi adică și un om îți poate strica o discuție excelentă posibilă între 14 oameni.
3: Păi asta e
0: da, afară. Nu e un catalizator. Știu ce zici. Unii sunt catalizatori când o fac cu intenții bune. Dar când o faci numai pentru a aduce haosul, ca să-ți echilibrezi haosul tău propriu și să zici, uite că de fapt toată lumea e în haos, atunci ești putin.
1: Căutați cei care vor să merge, că cei care vreți să mergeți, pardon, dacă ies să intrați pe paginile de social media, acolo veți vedea că fiecare lună are câte o temă. Și acum în luna iunie, când sunt foarte multe evenimente, multe șezători și multe workshop-uri, este luna designului de viață. Aha. Apoi luna iulie o să fie luna României pierdute și august luna bunului simț. Mm-hmm.
0: Ce să cauți tu, Nica, acolo?
3: Pentru că tocmai am citit cum să străiești viața în 7000 de variante.
0: Da, tu n-ai fost
3: cu
0: noi în piață să înjuri pentru bunul simț.
3: Am fost, dar n-am înjurat. Păi erau prea multe doamne pe care le-ai descris foarte bine la prima oară în preajma mea și n-aveam cum să înjur, deși mă trecea și pe mine nevoia să mai răsuflu un pic. M-am uitat în jur, da. N-aveam cum să înjur. Delicatețe, gust, manieră, tot ce trebuie.
0: Păi mă uitam în piață, înjurau cu o delicatețe, deci parcă aveau și jenă în timp ce înjurau, știi? Eu așa... Da, nu, au fost niște momente.
3: Le mai ridic o statuie colegilor care vor ca România să-și piardă neutralitatea și să mergem cu toții pe trotinete ca să înfrângem fiara rusească. Statuia lui Mihail Bulgakov,
0: da,
3: a fost demolată și nici Ana Akhmatova nu se simte prea bine.
0: De unde? Din Ucraina?
3: Din Kiev.
0: Păi dar,
3: muzeul
0: păi ce mai caută acolo afară?
3: Pentru că derusificarea trebuie să meargă
0: afară.
3: Până
0: la go out. Știți că s-a făcut un studiu despre Tom Cruise?
1: Că ce?
0: Țineți minte, el a avut niște interviuri în care acuza producătorii de medicamente psihiatrice. Pornise discuția de la Brooke Shields.
1: Nu mi-aduc aminte eu cel puțin.
0: Da, și s-a făcut un studiu, nu acum, mai de mult, care se cheamă Tom Cruise is Dangerous and Irresponsible și e publicat într-un jurnal. Au făcut studiu pe Tom Cruise. Băiat. Anyway, foarte multă lume, să-mi aduceți aminte să vorbim, poate, foarte multă lume, băi da, multă lume, intră pe agoniști de ăștia de GLP-1. Ozempic, Mojaro, nu știu ce.
1: Da.
0: Săptămâna trecută am aflat despre 3. Aseară al patrulea, Clarkson. Foarte mulți intră pe asta.
1: E ușor.
0: E ușor,
4: și
0: nu?
4: Sunt oameni care nu sunt supraponderali la modul... Adică sunt oameni care au un exces mic de grăsime. care fac asta.
1: Ce, care nu au problemele de sănătate pe care le specifică Ozempicul sau Mounjaro, în principiu diabet, că despre asta este.
0: Sincer, nu știu dacă să zic sau să nu zic ce vreau să zic cu nervul vag și ce face...
4: Da, zi!
0: Păi nu zic.
3: Păi nu e așa, domnule! Dar dacă ferești lumea de...
0: Este, ăștia sunt atât de puternici. Deci, ei, fără, pe nesimțite, pun intended, intră prin toate cabinetele, luați-l, domne, că e bun, luați-l, luați-l. Și devii dependente.
3: Am înțeles, dependență. Dar România are un birou de testare a pastilelor la modă care intră în țara noastră? Biroul ăsta s-a pronunțat în
0: legătură
3: cu acest medicament despre care...
0: Nu știu dacă n-am fost niciodată, dar zic, ai idee.
3: Mă întreb.
0: Într-un club undeva trebuie să fie.
3: Birou într-un club?
0: Da.
3: Cum vrei,
0: birou de testare a pastilelor.
3: Amuzant. Bună, nu zic.
0: Amuzant.
3: Amuzant. Nu, da, chiar e strigătorul la cer. Adică dacă atât de multă lume se plânge, oamenii fac ba una, ba alta, ba nu știu ce, de la nu știu ce medicament pentru zlăbire.
0: Avem multe alte probleme, domnule. Lăsați-ne, domnule, că avem probleme cu dramele astea. Un israelian avortarele efectiv arată exact, exact ca tine, deci exact prima reacție, toți se bucură și băi, sute de români care se bucură că a fost mușcat un izraelian. Dar sunteți bolnavi.
3: Bucur, am
0: sunteți bolnavi!
3: Vreau să fac și eu o glumă de...
0: 9:54, nu, a fost o reacție. Cum a fost și la...
3: Adică ursul era antrenat de Hamas sau ce?
1: Doamne!
0: Bună dimineața!
5: Publicitate.
6: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi este un obiect.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Oh my God! Suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchii să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jameson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
1: like Facebook Radio Guerilla.

0: Da, cu agoniștii de GLP-1 m-am uitat un pic pentru oamenii care vor să ia, adică pentru voi, și sfatul meu ar fi să mai așteptați. Cel puțin. Pentru că, vă zic doar atâta pe scurt, el are efecte aferente pe nervul vag, aparent ok, în sensul că crește acest GLP-1, care semnalizează creierului că ești sătul, și atunci mănânci mai puțin. Deci este, merge pe nervul vag aferent, în sus. Bun. Eferent strică nervul vag. În același timp, știu că medicii nu știu asta, România. A, Dobro, ești deștept? Nu, am aflat și eu de la cineva mai deștept, mult mai deștept decât mine. Dar, noi când mâncăm, când ajunge pican intestinei, se secretă secretin. Așa se cheamă.
1: Acid clorhidric.
0: Secretinul se duce și anunță, inclusiv nervul vag, anunță pancreasul care ce face? Ce face? Că nu-i scump. Bicarbonat. Bicarbonat de sodiu. 2 litri pe zi face de soluție de bicarbonat și o trimite când trebuie ca să 1,5 de sistem acizi în stomac. Toate lucrurile astea sunt într-un șir foarte, într-un ciclu foarte bine reglat. Când iei agonist de GLP-1, ușor, ușor distrugi aceste sisteme absolut indispensabile pentru eliminarea deuterului, o groază de chestii. Medicii nu o să vă spună treburile astea pentru că nu le știu, am văzut. Dar sfatul meu este, dacă nu este life-threatening condition, să mai așteptați. Bună dimineața! 9.59, că mai picuri eu așa câte o informație, mi-e și frică să zic totul. Gata, o dată mă trezesc, mă calc un ozempic pe stradă. Mă bune! Bună dimineața! Dar vă zic că are efecte, în state sunt vreo 4.000 de procese, din ce știu, pentru efecte secundare. Vedem. V-a zis...
2: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
0: Doamnelor și domnilor, frați și surori, dragi prieteni în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din toată inima de aici, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
1: It's a great privilege for me to share God's precious.
0: Este întotdeauna un mare privilegiu pentru mine să pot împărtăși cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu cu oameni din toate țările. În multe țări avem aceste programe de televiziune prin care încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni astfel ca ei să audă adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Prieteni, tema rămâne aceeași. Revenirea lui Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru, știind că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi, la împlinirea vremii, El veghează asupra cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit. Noi ne dăm seama că timpul în care trăim este timpul de sfârșit. Și în fiecare biserică și fiecare predicator care apare la televizor vorbește despre semnele timpului de sfârșit. Și în această legătură noi vedem lucrurile care se petrec în acest timp. În anul 2010 și în primele luni ale anului 2011 s-au petrecut multe lucruri. Cu tremurul din Chile, cu tremurul din Haiti, cu tremurul din Sumatra, cu tremurul din Japonia urmat de tsunami. Ne gândim și la erupțiile vulcanice nemai întâlnite în timpul nostru. Prieteni, se petrec lucruri care nu au mai fost până acum. Vedem și criza petrolieră din Golful Mexic, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Apoi avem criza bancară, criza guvernamentală, criza din familii, criza din căsnicii, un lucru după altul. Unde este soluția? Privim apoi în Orientul Mijlociu la criza care are loc acolo și întotdeauna Israelul este ținta. Prieteni, am fost în Israel de 23 sau 24 de ori, conduc grupul de credincioși în Israel. Eu iubesc Israelul din toată inima mea.
1: We have to recognize that
0: în același timp, noi trebuie să admitem că din cauza faptului că ei nu au recunoscut ziua cercetării din partea lui Dumnezeu și nu l-au primit pe Mesia, cel pe care l-așteptau de 4.000 de ani, ei au trebuit să treacă prin mari necazuri, prin prigoane. Dar Domnul Dumnezeu lui Israel a dat făgăduința că îi va strânge din nou la sfârșitul timpului. Și acest lucru se petrece sub ochii noștri. Și Domnul nostru a spus în Luca, capitolul 21, versetul 24, că Israelul va fi împrăștiat printre neamuri până când se va sfârși timpul pentru neamuri. Apoi, nu ca să acuz pe cineva, dar națiunile arabe urăsc Israelul fără niciun motiv. Nimeni nu poate înțelege acest lucru. Chiar și învățătura lor, care susține că al 12-lea mag nu poate veni până când Israelul este complet distrus. Așa că ei trebuie să o facă după propriile lor învățături. Ei trebuie să încerce să distrugă Israelul astfel ca cel de-al 12-lea mag să poată veni. El este numit Mahdi. Și când acesta va veni, în întreaga lume va fi pace și semiluna va deveni lună plină. Dar unde este o astfel de făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu? Iubiților, noi trebuie să o spunem în mod direct. Noi trebuie să ne decidem dacă vom crede ceea ce spune o religie, ce spune papa, ce spun cardinalii, ce spun episcopii, sau vom crede ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Eu m-am decis cu mulți ani în urmă. Eu nu zâmbesc prea des, pentru că eu iau în serios vestirea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu și acest lucru, această seriozitate a fost prezentă în toată viața mea. Când mi-am început slujba, aveam 21 de ani, dar am luat acest lucru în mod foarte serios. Și acum, la aproape 80 de ani, privesc în urmă la acești mulți ani de slujbă și recunosc că Domnul a fost bun cu mine. Și vreau să dau o scurtă mărturie despre lucrurile pe care ochii mei le-au văzut și pe care urechile mele le-au auzit. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a avut o chemare și recunoaște ziua când a fost chemat și trimiterea pe care a primit-o de la Dumnezeu, fie că a fost în Vechiul sau Noul Testament. Domnul nostru a spus în Matei 23:34, vă voi trimite proroci înțelepți și cărturari. Și dacă privim la Biserica Nouă Testamentară, în 1 Corinteni, capitolul 12, 13 și 14, și apoi în Efeseni, capitolul 4, vedem că Dumnezeu a așezat diferite slujbe în biserică, în trupul lui Hristos. În timpul nostru, iubiți prieteni, Dumnezeu l-a folosit pe fratele William Branham într-un mod cu totul deosebit. Am avut privilegiul să-l cunosc pe Domnul deja din anul 1949. Dar apoi, în anul 1955, când fratele Branham a venit în Germania și Elveția, prieteni, am văzut zilele biblice. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Am auzit predicată Evanghelia originală. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat acolo pe platformă. Am fost în multe adunări, fie din Europa, fie din Statele Unite, atunci când Dumnezeu și-a confirmat cuvântul. William Branham nu a fost doar un proroc, el a fost un văzător. El vedea în viziune persoana pentru care urma să se roage. De câte ori nu i-a arătat Domnul de unde venea acea persoană, chiar și numele și boala sau problemele pe care le avea. Eu sunt un martor al acestor lucruri. Eu le-am auzit, eu le-am văzut. Când fratele Branham a predicat în Germania, el nu știa niciun cuvânt în limba germană. Dar acolo, pe platformă, în prezența a mii de oameni, Dumnezeu îi dădea vedenii și el putea spune unei surori: tu vii din Hamburg, tu ai cu tare și cu tare boală. El putea spune unui frate: tu vii din Berlin, și să-i spună despre boala lui și anumite amănunte din viața lui. Prieteni, aceasta a fost slujba pe care a avut-o Domnul nostru atunci când el a umblat pe acest pământ, pentru că el trebuia să fie un proroc, conform textului din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca

Prima lună de vară, practic. Și iată că România este împărțită între caniculă și furtuni. Astăzi ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în unele zone din țară. Vremea se încălzește semnificativ la începutul săptămânii, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, luni 8 iunie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României.

Astăzi, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius în jumătatea de est a țării. În zonele montane, după amiază și seara, vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice. ...23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, maximele de astăzi, iar minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. Dimineața izolată am avut parte și de ceva ceață. În capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii iunie, anunță meteorologii, cu o maximă de 26-28 de grade Celsius, iar minima nopții va oscila între 15 și 17 grade. Cam așa stăm cu vremea. Hai să vedem cum stăm și cu hiturile. Am pregătit pentru tine Kate Ryan. Până la publicitatea energie, iar imediat după Fool's Garden Lemon Tree. Ce mai avem? Scrisă în ADN de la Emilian. Așa. Avem și un super Afro House, The Power of Love, după publicitate. De la Lel. Și Moyo vine cu piesa My Soul in the Rain. Cam așa stăm cu muzica. Ne auzim imediat după publicitate. Bine v-am regăsit pe frecvență. Eu sunt Austin la microfon și la butoane. Stăm împreună și astăzi până la 14 fix. Începem săptămâna cu dreptul și ne bucurăm de superhituri.

0: 99 FM.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Welcome back! Back to the hits, faster!
0: Energy. Sunetul are sens.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
0: Radio Energy cu Gil, 8 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Examenul de bacalaureat 2026 a început cu probele de evaluare a competențelor, calendarul probelor. Vorbim și despre vacanța de vară 2026, când se termină școala și când încep cursurile din luna septembrie, elevii care intră ultimii în vacanță. Protest spontan la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, care sună mulțumirile funcționarilor. Avem și un studiu, 8 din 10 români se tem de instabilitate financiară, interes crescut pentru asigurarea locuințelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni, 8 iunie, România între caniculă și furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Examenul de bacalaureat 2026 a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu erau așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor au început cu examenul oral la limba română. Probele se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Iar care este calendarul bacalaureat 2026? 8-10 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. 11-12 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale. 29 iunie, limba și literatura română, probă scrisă. 30 iunie, probă scrisă, proba obligatorie a profilului. 2 iulie, proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă. 3 iulie, limba și literatura maternă, probă scrisă. 7 iulie, afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. 8-9 iulie, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor. 9-10 iulie, soluționarea contestațiilor. Și 13 iulie 2026, afișarea rezultatelor finale. Elevii din România se pregătesc pentru cea mai lungă vacanță din calendarul școlar. Pentru majoritatea dintre elevi, ultima zi de școală este vineri 19 iunie, iar vacanța începe oficial sâmbătă 20 iunie. Există însă și excepții în funcție de clasa și profilul urmat. Anul școlar 2025-2026 se apropie de final, iar vacanța de vară, cea mai așteptată perioadă de repaus din calendarul educațional, bate la ușă. Elevii claselor terminale de liceu, clasa 12-a și a 13-a, au încheiat deja cursurile pentru a se pregăti de bacalaureat. Pentru aceștia, ultima zi de școală a fost vineri, 5 iunie. Următorii care vor intra în vacanță sunt elevii de clasa a 8-a. Aceștia vor termina școala cu o săptămână înaintea majorității colegilor, deoarece urmează evaluarea națională, ultima zi de școală pentru ei fiind vineri 12 iunie. Potrivit structurii oficiale anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri 19 iunie, astfel vacanța de vară începe sâmbătă 20 iunie și se desfășoară până duminică 6 septembrie. Perioada de repaus are o durată de aproximativ 2 luni și jumătate, echivalentul la 11 săptămâni. În schimb, pentru elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional, cursurile se desfășoară pentru o perioadă mai lungă și se încheie vineri 26 iunie, după 37 de săptămâni de studiu. Diferența este explicată de specificul acestor forme de învățământ în care sunt incluse activități de instruire practică. Ordinul privind structura anului școlar precizează inclusiv că în perioadele dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, la clasele din filiera tehnologică și din învățământul profesional se organizează activități de instruire practică. După vacanța de vară, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Angajații Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, AJPIS Alba, au organizat luni dimineața un protest spontan. Funcționarii publici sunt nemulțumiți privind modul de redactare și forma legii salarizării unice prezentată de către Guvernul României. Responsabil pentru organizarea protestului este organizația de sindicat de la nivelul instituției, condusă de președintele economic Constantin Șura.
3: Am ieșit astăzi să protestăm într-un protest spontan între orele 10 și 12. Solicităm, în urma consultării cu salariații din Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, să se retragă legea salarizării în forma în care a fost și prezentată acum pe site, deoarece suntem nemulțumiți de forma în care a fost realizată. Solicităm discutarea acestei legi în Parlament în urma consultării cu organele sindicale la nivel central, care vindicări de asemenea solicităm ca să se respecte dreptul constituțional la muncă egală, salarii egale, respectiv în grilele de salarizare prezentate în lege. Salariații la nivel central au un nivel de salarizare superior față de cei din teritoriu. De asemenea, solicităm să se discute în teritoriu ceea ce se realizează în birouri la nivel central.

0: 8 din 10 români sunt îngrijorați de apariția unor evenimente ce le-ar afecta siguranța financiară, iar 6 din 10 sunt interesați să-și asigure locuințele. Relevă datele unui barometru al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 8 din 10 români sunt îngrijorați de posibilitatea apariției unor evenimente care le-ar putea afecta situația profesională și veniturile, arată cea mai recentă ediție a barometrului UNSAR IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Astfel, frica de instabilitate financiară depășește orice altă preocupare a românilor, inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale, 77%, sau vieții și sănătății, 72%. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați de evenimente de natură socială, politică sau globală, ceea ce reflectă impactul pe care contextul economic și geopolitic actual îl are asupra percepției riscurilor. Această preocupare pentru stabilitatea financiară se reflectă și în interesul pentru diferite forme de protecție financiară, așadar, asigurarea locuinței continuă să fie pe primul loc în topul polițelor pentru care românii declară un interes crescut, 57%, fiind urmată la egalitate de asigurarea de călătorie și cea voluntară de sănătate, câte 48%, în timp ce asigurarea de viață urcă până pe locul al treilea, 43%. În ceea ce privesc factorii care ar putea stimula încheierea unei asigurări facultative, românii menționează în primul rând veniturile mai ridicate, urmate de facilitatea fiscală oferită de stat, și de o mai bună informare privind beneficiile și rolul asigurărilor. Barometrul UNSAR IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România este realizat anual și urmărește modul în care românii percep principalele riscuri cu care se confruntă, precum și nivelul de interes pentru soluțiile de protecție financiară. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1026 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani în perioada 21 aprilie-5 mai 2026.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se încălzește semnificativ la început de săptămână, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius în termometre. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, luni 8 iunie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius în jumătatea de est a țării și în zonele montane după amiaza și seara vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice. Meteorologii anunță înorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră. De asemenea, pe arii restrânse se va semnala grindină. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-vestul Moldovei, nordul Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. În capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii iunie. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara sunt prognozate înorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă în București ajunge între 26 și 28 de grade, iar minima nopții va oscila între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

0: muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
6: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
7: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

Sadness, acum pe frecvența noastră, aproximativ un minut și jumătate ne desparte de publicitatea Energy. Am avut Enrique Iglesias cu Nicole Scherzinger, Heartbeat, am avut în playlist și eu a Dua Lipa, Levitating, și Tsunami de la Borges Dubois, James Young, Infinity, urmează imediat după publicitate. Ne întâlnim și cu Katy Perry, Hot and Cold și No Mercy, Please Don't Go. Eu, din păcate, trebuie să plec pentru că încheie ediția Energy Mix Music de astăzi, dar ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază faină și o zi cât se poate de plăcută. Până mâine, toate cele bune, rămâneți pe frecvență imediat după ora 14. Redeschidem porțile dorului și schimbăm repertoriul muzical. Vreau să salut lumea faină de acolo, de pe frecvența noastră. Salutări și pentru cei ce ne ascultați online. Salutări și pentru cei prezenți pe Radio Delta Ogna Mureș. Ne auzim și pe Radio Delta. Pe această cale vreau să salut și echipa faină de acolo, de la Radio Delta Ogna Mureș. Toate cele bune! Ne auzim mâine! Bye bye!

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: și iară
1: iu. Ascultă Energy FM pe 87,9 MHz. Un radio de bună dispoziție. Hey!

0: cu Rățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

povești. O zociună cu scasă-i de foc, ia ca joc eu la mijloc. Nu mă tem cam să iau foc, îmi place cu jine jocare. În cuși mă dus să iau, nu mai pot să-mi dea pe loc. Că mă ține de pe loc, bă! Dar nu juca în jurul meu, bădiță, când vine rău. Și joacă mai potolit când mă-r divin pământ. Mai domnul bă,

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 8 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Examenul de bacalaureat 2026 a început cu probele de evaluare a competențelor, calendarul probelor. Vorbim și despre vacanța de vară 2026, când se termină școala și când încep cursurile din luna septembrie, elevii care intră ultimii în vacanță. Protest spontan la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, care sună mulțumirile funcționarilor. Avem și un studiu, 8 din 10 români se tem de instabilitate financiară, interes crescut pentru asigurarea locuințelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni, 8 iunie, România între caniculă și furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Examenul de bacalaureat 2026 a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu erau așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor au început cu examenul oral la limba română. Probele se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Iar care este calendarul bacalaureat 2026? 8-10 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. 11-12 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale. 29 iunie, limba și literatura română, probă scrisă. 30 iunie, probă scrisă, probă obligatorie a profilului. 2 iulie, proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă. 3 iulie, limba și literatura maternă, probă scrisă. 7 iulie, afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. 8-9 iulie, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor. 9-10 iulie, soluționarea contestațiilor. Și 13 iulie 2026, afișarea rezultatelor finale. Elevii din România se pregătesc pentru cea mai lungă vacanță din calendarul școlar. Pentru majoritatea dintre elevi, ultima zi de școală este vineri 19 iunie, iar vacanța începe oficial sâmbătă 20 iunie. Există însă și excepții în funcție de clasa și profilul urmat. Anul școlar 2025-2026 se apropie de final, iar vacanța de vară, cea mai așteptată perioadă de repaus din calendarul educațional, bate la ușă. Elevii claselor terminale de liceu, clasa 12-a și a 13-a, au încheiat deja cursurile pentru a se pregăti de bacalaureat. Pentru aceștia, ultima zi de școală a fost vineri, 5 iunie. Următorii care vor intra în vacanță sunt elevii de clasa a 8-a. Aceștia vor termina școala cu o săptămână înaintea majorității colegilor, deoarece urmează evaluarea națională, ultima zi de școală pentru ei fiind vineri 12 iunie. Potrivit structurii oficiale, anul școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri 19 iunie, astfel vacanța de vară începe sâmbătă 20 iunie și se desfășoară până duminică 6 septembrie. Perioada de repaus are o durată de aproximativ 2 luni și jumătate, echivalentul la 11 săptămâni. În schimb, pentru elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional, cursurile se desfășoară pentru o perioadă mai lungă și se încheie vineri 26 iunie, după 37 de săptămâni de studiu. Diferența este explicată de specificul acestor forme de învățământ în care sunt incluse activități de instruire practică. Ordinul privind structura anului școlar precizează inclusiv că în perioadele dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, la clasele din filiera tehnologică și din învățământul profesional se organizează activități de instruire practică. După vacanța de vară, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Angajații Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, AJPIS Alba, au organizat luni dimineața un protest spontan. Funcționarii publici sunt nemulțumiți privind modul de redactare și forma legii salarizării unice prezentată de către Guvernul României. Responsabil pentru organizarea protestului este organizația de sindicat de la nivelul instituției, condusă de președintele economic Constantin Șura.
5: Ziua, am ieșit astăzi să protestăm într-un protest spontan între orele 10 și 12. Solicităm, în urma consultării cu salariații din Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, să se retragă legea salarizării în forma în care a fost și prezentată acum pe site, deoarece suntem nemulțumiți de forma în care a fost realizată. Solicităm discutarea acestei legi în Parlament în urma consultării cu organele sindicale la nivel central. Care vindicări de asemenea solicităm ca să se respecte dreptul constituțional la muncă egală, salarii egale, respectiv în grilele de salarizare prezentate în lege. Salariații la nivel central au un nivel de salarizare superior față de cei din teritoriu. De asemenea, solicităm să se discute în teritoriu ceea ce se realizează în birouri la nivel central.
4: Opt din 10 români sunt îngrijorați de apariția unor evenimente ce le-ar afecta siguranța financiară, iar 6 din 10 sunt interesați să-și asigure locuințele. Relevă datele unui barometru al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 8 din 10 români sunt îngrijorați de posibilitatea apariției unor evenimente care le-ar putea afecta situația profesională și veniturile, arată cea mai recentă ediție a barometrului UNSAR-IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Astfel, frica de instabilitate financiară depășește orice altă preocupare a românilor, inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale, 77%, sau vieții și sănătății, 72%. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați de evenimente de natură socială, politică sau globală, ceea ce reflectă impactul pe care contextul economic și geopolitic actual îl are asupra percepției riscurilor. Această preocupare pentru stabilitatea financiară se reflectă și în interesul pentru diferite forme de protecție financiară, așadar, asigurarea locuinței continuă să fie pe primul loc în topul polițelor pentru care românii declară un interes crescut, 57%, fiind urmată la egalitate de asigurarea de călătorie și cea voluntară de sănătate, câte 48%, în timp ce asigurarea de viață urcă până pe locul al treilea, 43%. În ceea ce privește factorii care ar putea stimula încheierea unei asigurări facultative, românii menționează în primul rând veniturile mai ridicate, urmate de facilitățile fiscale oferite de stat și de o mai bună informare privind beneficiile și rolul asigurărilor. Barometrul UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România este realizat anual și urmărește modul în care românii percep principalele riscuri cu care se confruntă, precum și nivelul de interes pentru soluțiile de protecție financiară. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1026 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani în perioada 21 aprilie-5 mai 2026.
3: Urmează meteo.
4: Vremea se încălzește semnificativ la început de săptămână, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius în termometre. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, luni 8 iunie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius în jumătatea de est a țării și în zonele montane, după amiaza și seara, vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice. Meteorologii anunță înorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră. De asemenea, pe arii restrânse se va semnala grindină. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-vestul Moldovei, nordul Munteniei, în Carpați Oriental și în estul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. În capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii iunie. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara sunt prognozate înorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă în București ajunge între 26 și 28 de grade, iar minima nopții va oscila între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
6: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.
7: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 8 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Examenul de bacalaureat 2026 a început cu probele de evaluare a competențelor, calendarul probelor. Vorbim și despre vacanța de vară 2026, când se termină școala și când încep cursurile din luna septembrie, elevii care intră ultimii în vacanță. Protest spontan la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, care sună nemulțumirile funcționarilor. Avem și un studiu, 8 din 10 români se tem de instabilitate financiară, interes crescut pentru asigurarea locuințelor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni, 8 iunie, România între caniculă și furtuni. ANM anunță plouri torențiale, vijelii și grindină. Examenul de bacalaureat 2026 a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu erau așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor au început cu examenul oral la limba română. Probele se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Iar care este calendarul bacalaureat 2026? 8-10 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. 11-12 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale. 29 iunie, limba și literatura română, probă scrisă. 30 iunie, probă scrisă, probă obligatorie a profilului. 2 iulie, proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă. 3 iulie, limba și literatura maternă, probă scrisă. 7 iulie, afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. 8-9 iulie, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor. 9-10 iulie, soluționarea contestațiilor. Și 13 iulie 2026, afișarea rezultatelor finale. Elevii din România se pregătesc pentru cea mai lungă vacanță din calendarul școlar. Pentru majoritatea dintre elevi, ultima zi de școală este vineri 19 iunie, iar vacanța începe oficial sâmbătă 20 iunie. Există însă și excepții în funcție de clasa și profilul urmat. Anul școlar 2025-2026 se apropie de final, iar vacanța de vară, cea mai așteptată perioadă de repaus din calendarul educațional, bate la ușă. Elevii claselor terminale de liceu, clasa 12-a și a 13-a, au încheiat deja cursurile pentru a se pregăti de bacalaureat. Pentru aceștia, ultima zi de școală a fost vineri, 5 iunie. Următorii care vor intra în vacanță sunt elevii de clasa a 8-a. Aceștia vor termina școala cu o săptămână înainte a majorității colegilor, deoarece urmează evaluarea națională, ultima zi de școală pentru ei fiind vineri 12 iunie. Potrivit structurii oficiale, anul școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri 19 iunie, astfel vacanța de vară începe sâmbătă 20 iunie și se desfășoară până duminică 6 septembrie. Perioada de repaus are o durată de aproximativ 2 luni și jumătate, echivalentul la 11 săptămâni. În schimb, pentru elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional, cursurile se desfășoară pentru o perioadă mai lungă și se încheie vineri 26 iunie, după 37 de săptămâni de studiu. Diferența este explicată de specificul acestor forme de învățământ, în care sunt incluse activități de instruire practică. Ordinul privind structura anului școlar precizează inclusiv că în perioadele dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, La clasele din filiera tehnologică și din învățământul profesional se organizează activități de instruire practică. După vacanța de vară, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Angajații Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, AJPIS Alba, au organizat luni dimineața un protest spontan. Funcționarii publici sunt nemulțumiți privind modul de redactare și forma legii salarizării unice prezentată de către Guvernul României. Responsabil pentru organizarea protestului este organizația de sindicat de la nivelul instituției, condusă de președintele economic Constantin Șura.
5: Ziua, am ieșit astăzi să protestăm într-un protest spontan între orele 10 și 12. Solicităm, în urma consultării cu salariații din Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, să se retragă legea salarizării în formă în care a fost și prezentată acum pe site, deoarece suntem nemulțumiți de forma în care a fost realizată. Solicităm discutarea acestei legi în Parlament în urma consultării cu organele sindicale la nivel central, care vindicări de asemenea solicităm ca să se respecte dreptul constituțional la muncă egală, salarii egale, respectiv în grilele de salarizare prezentate în lege. Salariații la nivel central au un nivel de salarizare superior față de cei din teritoriu. De asemenea, solicităm să se discute în teritoriu ceea ce se realizează în birouri la nivel central.
4: Opt din 10 români sunt îngrijorați de apariția unor evenimente ce le-ar afecta siguranța financiară, iar 6 din 10 sunt interesați să-și asigure locuințele. Relevă datele unui barometru al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 8 din 10 români sunt îngrijorați de posibilitatea apariției unor evenimente care le-ar putea afecta situația profesională și veniturile, arată cea mai recentă ediție a barometrului UNSAR IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Astfel, frica de instabilitate financiară depășește orice altă preocupare a românilor, inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale, 77%, sau vieții și sănătății, 72%. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați de evenimente de natură socială, politică sau globală, ceea ce reflectă impactul pe care contextul economic și geopolitic actual îl are asupra percepției riscurilor. Această preocupare pentru stabilitatea financiară se reflectă și în interesul pentru diferite forme de protecție financiară, așadar, asigurarea locuinței continuă să fie pe primul loc în topul polițelor pentru care românii declară un interes crescut, 57%, fiind urmată la egalitate de asigurarea de călătorie și cea voluntară de sănătate, câte 48%, în timp ce asigurarea de viață urcă până pe locul al treilea, 43%. În ceea ce privesc factorii care ar putea stimula încheierea unei asigurări facultative, românii menționează în primul rând veniturile mai ridicate, urmate de facilitățile fiscale oferite de stat și de o mai bună informare privind beneficiile și rolul asigurărilor. Barometrul UNSAR IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România este realizat anual și urmărește modul în care românii percep principalele riscuri cu care se confruntă, precum și nivelul de interes pentru soluțiile de protecție financiară. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1026 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani în perioada 21 aprilie-5 mai 2026.
6: Urmează meteo.
4: Vremea se încălzește semnificativ la început de săptămână, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius în termometre. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, luni 8 iunie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius în jumătatea de est a țării și în zonele montane, după amiaza și seara, vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice. Meteorologii anunță înorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră. De asemenea, pe arii restrânse se va semnala grindină. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-vestul Moldovei, nordul Munteniei, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. În capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii iunie. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara sunt prognozate înorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă în București ajunge între 26 și 28 de grade, iar minima nopții va oscila între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
6: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: 87.9 FM. Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
4: Tu m'as promis. Et je t'ai cru.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Jingle. Publicitate.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe e-pantofi.ro.
2: Aici Vidraru Bike Challenge.
3: Pe 27 iunie revenim în Munții Făgăraș. De data aceasta startul va fi chiar de pe barajul Vidraru, iar finish-ul la Corbeni. Trasee noi pentru adulți. Și pentru că pasiunea pentru bicicletă se învață de vreme, copiii au 5 curse adaptate vârstei lor. Pentru pasionați, cursa lungă e etapă din

0: Cupa României de mountain bike alături de Federația Română de Ciclism. Înscrierile sunt deschise pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge pe 27 iunie. Pedalat de Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Guerilla.

0: licitate.
1: O intrare licitate. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.

0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like

oferta, respect omerta. Transform deșertul în junglă la cât pot deșerta. Respectăm jertfa ce-o aduc. Mi-am omorât timpul să mă educ, dar m-ai lăsat aici singur cuc și ai tăiat-o ca și restul e un

0: strânge coastele. Cine?
1: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
2: Da, Tamango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
3: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de ovă, află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland ieftin și bun!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pumpkin.
1: Hello, we cannibali.
0: Păi, canibal, ce ești, doamnă, mănânci? Aoleu!
1: I love you, honey bunny, no? Honey bunny.
2: Escucha la radio. Gerila. Radio Gerila. Radio Gerila.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Radio Energy.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
0: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
2: Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică. Exact cum îți place.